0: stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande.
1: Ja, men det är det, det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske vi får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Men jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Här är senaste nytt som börjar i Ukraina där 4 personer har dödats i ryska attacker mot staden Tjuhiv under natten. Ytterligare 10 personer skadades i regionhuvudstaden Charkiv. Och det här hände samtidigt som Ukrainas president Zelensky åkte hem från möten i London med ledarna för Storbritannien, Tyskland och Frankrike om vägar till fred. En person har gripits efter att en man hittades död i Malmö igår. Enligt polisen finns det oklarheter kring dödsfallet som rubriceras som mord. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför Mindanao. Det här uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot måndag svensk tid och ledde till tsunamivarningar i både Japan, Australien, Filippinerna och Indonesien. Och över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nästan 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Jonas.
4: God morgon.
2: God morgon Karo.
5: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Kulforsen.
2: Pipistrello, han är på roadtrip med sin fru.
4: Ja, vad spännande.
2: Ja, han är ledig. De har tagit motorcykeltur. Det får man ju säga va?
5: Ja. Ja, det får man ju säga.
2: I Norge. Jag vet inte om det är en honeymoon.
5: Nej. Ja, men det är det väl.
3: Det är bröllopsresa, de gifte sig ju i smyg. Då åker de också iväg på bröllopsresa i smyg, så det får vi inte berätta om Iran.
2: Nej, det är hemligt, okej, förlåt. Hur vill du kickstart vakna Jonas?
4: Du, jag skulle vilja höra Åh vilken morgon med Lill Lindfors. För jag tror att det här kommer vara en sån.
2: Alltså.
4: Spritter du dig?

0: Idag är det den 9 juni.
1: Ja,
0: det är. Vem har namnsdag då?
1: Vet du, det är Börje och Birger.
0: Börje och Birger.
1: Börje och Birger.
0: Och vem fyller år?
2: Börje.
0: Va?
1: Va?
2: Börje. Det är på dansa är det Börje.
1: Vilken av dem?
2: Börje, det är Börje.
0: Du kan inte säga att Börje är Börje. Du säger ju inte Börje.
2: Ja, det är Börje på dansk. Så heter man Börje och man heter Börje på svensk. Börje. Hej Börje.
0: Okay.
1: Vi har många födelsedagar idag. Det är ett fotbollslag, så ni får hänga med här nu på den här resan då. Vi börjar med Gudrun Schyman, 78.
0: Grattis.
1: Eva Dahlgren, 66.
0: Grattis.
1: Michael J. Fox, 65.
0: Verkligen grattis.
1: Wow. Johnny Depp, 63.
3: Amen.
1: Martina Haag, 62.
0: Oj då.
1: Kattis Ahlström, 60.
0: Ho, grattis.
1: Ja, det här är som en omvänd aktion kan man säga, när man går ner. Och så avslutar vi då med Natalie Portman, ska in på listan också, 45 idag. Wow. Stort grattis, är ju med i Star Wars-filmerna, bland annat då Natalie Portman alltså.
0: Får jag flika in en till?
1: Ja.
0: Min fantastiska dotter.
1: Yes. Fyller hon också år idag?
0: Nicky fyller år idag, den 9 juni 2009. Så åkte in till sjukhuset för att få träffa den här människan för första gången i hela mitt liv. Hon tittade på mig med sina mörka, mörka, mörka ögon och kände som att hon synade mig direkt. Och hon fyller 17 år.
1: Oj.
0: Ja, det är otroligt. Wow. Det är så overkligt.
1: Ja, det är sjukt alltså.
0: Det är så overkligt. Men det är idag det händer.
4: Ja.
0: Hon, skolan, hon går ut första ring i gymnasiet.
4: Ja. Grattis, Nicky.
0: Ja, verkligen. Vad är det för tema dag på hennes födelsedag?
4: Ja, alltså... I den liksom svenska temadagen så känns det, det är så här internationella arkivdagen.
1: Oh,
4: alltså så att det är bara arkivera, man ska liksom ha koll på sina...
0: alla Jonas anteckningsblock.
4: Ja, ja, alltså lite så, fast det är liksom, det Jonas gör är ju att han slänger sitt anteckningsblock efter att det är klart. Så jag tycker inte du fullföljer ditt arkivarbete.
1: Jag firar ju både arkivdagen och släng ditt arkivdagen som är lite senare i år.
4: Och annars kan man få fira det är alltså Kalle Anka-dagen. Donald Duck Day helt enkelt.
1: Då tar vi av oss byxorna då.
4: Ja. Perfekt. Det kan vi göra.

0: Det här är Mix Megapol där vi varje morgon får glada nyheter. Och vad har du att berätta idag?
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Men du var så himla glatt när jag fick höra om Bengt Erik och Linda Marie i Alvesta. För de har nämligen investerat i en egen hjärtstartare.
3: Mm.
2: Alltså ni vet, en hjärtstartare, ja, som man kan ha. Ibland finns ju det på ens arbetsplats och på sådana här ställen. Men de har liksom gjort det här privat. Alltså den kostar ju nästan 30 000 att köpa. Men det har de liksom investerat i. För att, och den sitter då på deras husfasad. Och så är den då tillgänglig dygnet runt för alla grannar.
3: Den är på utsidan.
2: Ja, och inte det otroligt, alltså generöst och klokt och liksom bra att de styrde upp. Och de har liksom sagt att det har funnits en idé om det här länge och så, men sen så till slut så kollar de upp det, och det finns också en hjärtstartare ganska nära där de bor, men inte tillräckligt nära, för det rör ju sig om, alltså det kan ju vara sekunder, minuter liksom, för att man ska kunna rädda någons liv.
3: Wow.
2: Så att nu finns den där, och sen så dessutom så ordnar de nästa vecka en kurs i hjärt- och lungräddning. Alltså, så de gör verkligen det här extra för, alltså de själva, men också för hela grannskapet där. Så jag tycker det var himla fint. Och det här var dagens glada nyhet. Och du som lyssnar, du kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se. Och då kan du vinna presentkort på McDonalds, bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Ja, det var med och bidra.
2: Ja.
0: studion@mixmegapol.se. Man kan ju också skicka DM. Vi får ju ganska mycket DMs, men vi försöker hinna med att läsa allting.
2: Absolut.
0: Man kan skicka DMs till oss via vårt Instagramkonto, det heter Gry och Morgongänget. Så försöker vi hålla koll där. Tycker du som lyssnar ska följa det kontot överhuvudtaget?
2: Ja.
0: Det heter så både på Facebook och på Instagram nu.
2: Det gör vi.
0: Det här är Mix Megapol med svensk sommar.

0: Gyllene Tider. Erik, har du lärt dig något nytt sen vi sågs då?
1: Va? Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
0: Nej, då så. Karo, vad säger du?
2: Ja, men jag säger att jag blev alltså så förvånad när jag började tänka på och lära mig om operan i Stockholm. Mm-hmm. Alltså nu ska ju den renoveras och så det kommer ju ta många år. Men det kan man förstå. För att alltså det, operan i Stockholm är alltså 40 000 kvadratmeter.
3: Oj, va?
1: Just det, ja, en massa neråt. Eller?
2: Ja, och den har 1400 rum.
0: Oj.
2: Och 13 våningar.
0: Jag får stress bara jag tänker på 13 våningar. Är det då neråt? Eller?
2: Ja, men också tänker jag höjden uppåt. Uh-huh. Alltså kanske i, alltså nu har jag bara varit en gång inne på en liksom föreställning, men det var ju väldigt högt i tak. Mm. Man kan ju tänka sig, utanför där finns det ju många liksom våningsplan så att säga. Men alltså jag blir så chockad när jag hör kvadratmeterna och att man tänker, herregud. Men det kan ju också göra att man då förstår att alltså det kommer ta många år att renovera. Och att det kostar ganska mycket pengar. Ja. Jag vet inte exakt vad det kostar, men det kostar väl sjukt mycket.
3: Ska de göra om i alla rum?
2: Jag vet inte, Jonas. Men det är 1400 rum i alla fall.
0: Det är som slottet.
2: Ja.
3: Det känns som slottet. Det här kan ju inte stämma, Karla.
2: Nej, det stämmer.
3: Jag tog inte berätta.
2: Du får googla.
3: Fake news, fake news.
0: Gjorde du time-out-tecken?
3: Ja, time-out, fake news. Ja, det låter sjukt, men det var roligt, vad vet
0: du. Ja, verkligen. Tack ska du ha. Tack.

0: Ord och inga visor från Roger Pontare här på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och Jonas ger oss nyheterna.
1: Ja, de börjar med uppgifter att man hittade en man död i Malmö igår och efter det har gripit en person. Polisen är lite oklara kring det här dödsfallet. Det rubriceras som mord, men exakt vad som har hänt det vet man inte riktigt. Sen ska vi till Filippinerna där man säger att minst 35 människor dött efter jordbävningen som mätte 7,8 på skalan utanför ön Mindanao igår ju. Det säger landets myndigheter till BBC. Den här jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot måndag och ledde till tsunamivarningar i Filippinerna, Indonesien, Japan och Australien. Och chilenska myndigheter har beslagtagit över 100 ton droger som var gömda i virkesleveranser på väg mot Europa. De här drogerna ska ha haft ett värde på nära 80 miljoner kronor på gatan som det heter, men stoppades alltså i Chile. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över Skagerrak och det rör sig nordost över Sverige idag. Även om det just nu är klart till halvklart i hela landet förutom på västkusten, så kommer vi alla den vägen vandra mot slutet av dagen. Västkusten, det är jag, som Ludvig den 14 sa, med tanke på hur mycket det kommer regna i hela södra Sverige senare idag. Norrut från Gävlebreddgraden ungefär kommer det vara klart till halvklart hela dagen, utom i fjällen, de är också västkust. Temperatur 16.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men som sagt, god morgon Sverige. Det här är Mix Megapol.
3: Bon matin les enfants.
0: Varsågod. Bon matin les enfants. Matin.
3: Matin. Nu.
0: Jag ville säga gamle man.
3: Soir.
0: God morgon, Karo. Nej, men vad fucken. Hör, hej.
4: God morgon.
0: Hej, förlåt.
4: Hej.
3: Bien joué.
0: God morgon, halvtids Erik.
3: Baguette.
0: God morgon, dansken.
5: Too sweet, my friend.
0: Okej.
3: Det ser bien ça.
0: I alla fall. Den har passerat 6:30.
3: Bonjour.

0: Klockan är 6:55 och vi ska ha gullige danskens superduper mega Google quiz om en liten stund. Karo, vet du redan nu vad du tänker gissa på?
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Men ja, man kan ju aldrig vara helt säker på vad man tror är rätt här.
0: Nej, för jag tror att du är först ut, för du har 6,5 poäng. Jag har 7, Erik 8,5, Jonas har 9. Så allt kan hända och allt kan vända, för att citera vår vän Babbel Larsson.
2: Jag leder.
0: Jag vet, men inte med mycket.
2: Hurra.
0: Så att vi laddar upp. Och du som lyssnar, funderar på vad du tror. Du hängde med på nyheterna igår, läste du tidningen, kanske kollade på tv. Vad tror du var mest googlat från igår till idag? Se om du får rätt sen. Vi får alltid veta topp tre och den som kommer sist på listan sen.
2: Ja, visst.
0: Så vi kör alldeles strax.
2: Ja.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
4: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: I've heard people say that Gri Omoran Jenga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, hörni, vi har lite nyheter den här morgonen också, Erik.
2: Jaha.
1: Kid Eriksson är sjuk.
2: Jaha, Kid Eriksson. Alltså Orups son Kid Eriksson.
1: Så Orup och köper isglass. Ja. Bär och en kalanka. Ja. På väg hem till Kid med det för att han ska må bra.
3: Det är så gulligt.
4: Ja, men det är bra att han ställer upp.
3: Ja, verkligen. Alltså,
1: ja. Så är det, en gång pappa, alltid pappa.
4: Alltså
1: ja.
4: Så är det.
1: Sen har han 7 barn som är yngre, det spelar ingen roll.
3: Nej, men de får väl också.
1: Exakt, ja. Exakt. Hårt ansatta pollen den här
3: människan. Ja, det har man.
2: Jag går och köpa vindruvor och fantomen till dig.
1: Gärna. Mm.
2: Nej, men tänk så... också om Kid ringer till sin pappa Orup då och säger: pappa, jag har bara regn hos mig. Ja.
1: Nej, men så han är i alla fall krasslig. Men Simon Strömstedt ringde då sin kompis Julia Glenmark. De tre som har gjort gräva guld, när vi gräver guld igen. Julia, hon har ju ett vanligt jobb. Hon är ju en vanlig människa.
4: Ja, hon är väl sjuksköterska.
1: Men hon är en stand-up girl för oss.
4: Alltså,
1: lämnar sina patienter i sticket och kommer hit.
4: Ja. Som, det är jättebra.
1: Hon har tagit kompledigt.
3: Nu lät det som att det var dåligt att de kommer, men det är det inte.
4: Nej, det är jättebra.
1: Hon har tagit kompledigt eller någonting. Ja. Så hon kommer och det blir jättekul, för jag har aldrig träffat henne, så det blir jätteroligt.
4: Ja, det ska verkligen bli kul.
1: De kommer hit idag. Det var det jag ville säga. Undra. Dansken, har du listan?
5: Ja, har listan. Ja.
1: Perfekt.

0: på Mix Megapol.
1: Och nu Dick Schiller Gulliga Danskens
2: Jausa. Well, a big showtime, kære venner. I skal gisse, hvad svenske folket har søgt efter på nettet under de seneste 24 timer. Og Carolina Widerström, du er først til at gisse denne morgen.
3: Ja, men då gissar jag på Allsång på Skansen. För igår så avslöjade man helt enkelt alla artister som kommer köra under sommaren.
2: Ja,
4: det var kritik
2: de fick. Spännande.
3: Ja, alltså
4: så mycket skitsura. De bara, vad är det för avbyta gäng? Ja. Och folk var jättetaskiga.
3: Alltså verkligen taskigt, för jag tycker ändå det var så här. Alltså vadå? Nanne Grönvall, Felicia, Lilla Alfadji.
4: Men folk var skitsura. Så pratar de om att ta bort Stockholm i mitt hjärta. Men det kan vi prata om sen.
3: Ja, jag tänkte,
4: jag vet.
3: Vi kan, låt oss prata om det.
5: Ja, det är på tiden att man gör det nu, tycker jag. Herre Gud.
2: Ja, det skulle vara Göteborg i mitt hjärta istället.
5: Svart bättre.
2: Allsång på Skansen, plats nummer 3. Så du får 2 poäng.
3: Tack.
2: Nu har du 8,5 poäng.
3: Tackar.
2: Så går vi till Gry som har 7 poäng.
4: Jag mötte så den tråkiga nyheten igår. Det var min pappa som berättade. Han har ju ett band som heter Nynningen. Och hans vapendragare där heter Nicke Ström med dubbel K för stavningens skull, danskan. Nicke Ström från Nationalteatern och sen så Nynningen. Och pappa och Nicke och bandet är egentligen på turné. Han ska spela i sommar. Nicke gick bort. Så att Nicke Ström tror jag är googlad.
2: Ja, jag vet vem Nicke Ström är. Och han är på listan. Plats nummer 2. Det ger dig 2 poäng. Så du
4: otrolig,
2: har 9 poäng.
4: Otrolig scen aura och scen karisma. Och otroligt skägg.
3: Ja.
2: Och så kommer vi till en som också har en otrolig aura och karisma. Hälsosäk.
5: Ja, vad kul. Då tror jag att man har gissat på svenska fotbollslandslaget. De är ju på plats nu inför VM. De är i Dallas just nu. Och igår kom det glada nyheter. Det betyder nämligen att alla spelarna i truppen kunde träna igår. Så man är ju taggad nu inför fotbolls-VM.
2: Ja, det är man i alla fall. Plats nummer 4 hittar vi det svenska fotbollslandslaget. Jag ger dig 1 poäng, så du har 9,5 poäng. Nu Jonas.
6: Halvtidserik blockerar alla fotbollsgissningar. Då gissar jag istället på basketboll. Det är ju NBA Finals i USA. New York Knicks möter San Antonio Spurs. Och det såg ut som att New York Knicks skulle gå rent genom hela finalen, men förlorade igår mot Spurs. Det är väldigt jämna matcher.
2: Ja, det blir spännande. Plats nummer 9 hittar vi din gissning. Det ger dig 1 poäng, så nu har du 10 poäng och är i ledning.
4: De bjöd ju ut Donald Trump därifrån.
6: Ja.
4: Det var ett jäkla hallabaloo.
6: Han var på besök i Madison Square Garden.
4: Ah.
6: Och det var inte populärt.
4: Nej, har aldrig hänt förut.
2: Det är så fett när han blir buad. Vi kollar på topp 3. Plats nummer 3, Allsång på Skansen. Plats nummer 2, Nicke Ström. Och på plats nummer 1, rekordsommar spenderas på Stjärnvarven.
4: Ursäkta, säger Jonas?
6: Ja, vet du vad, jag skrev precis det telegrammet. Vi kommer få höra det i nyheterna alldeles strax. Men världen spenderar rekordmycket pengar på kärnvapen.
4: Aha.
6: Förra året enligt en ny rapport. Jag skrev precis det telegrammet, jättelustigt. Ja, det borde kunna gissa på det om man kunde tycka.
2: Ja. Man kan också gissa på sista platsen. Det är filmen Super Mario Galaxy. Den har dragit in 1 miljard kronor.
4: Åh, helskotta. Tack, då har vi koll. Det vi inte vet vem som är morgonens första lyssnare, ring in och var den. Ring oss på 020 314 314. Ring in och säg bara god morgon eller vad du har på hjärtat. 020 314 314. Så kanske vi pratar i radio med dig alldeles strax.
3: Ja.
4: Först lite wow. Brassa City Släckers.
6: På tal om underbart.
4: Verkligen. God morgon.
6: God morgon.
3: God morgon.
5: God morgon.

0: Ja, Brandstad City Släckers på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare heter Lucila. Hej!
2: Nej, men god morgon.
0: God morgon. På väg hem från jobbet, förstår jag.
2: Ja, det hade ni helt rätt i.
0: Får jag fråga, blir du lite full i fniss nu när artiklarna börjar komma inför fotbolls-VM? Att, åh, hur ska vi klara av att vara vakna på natten och titta på fotboll två gånger?
2: Ja, för mig blir det ju problem eftersom jag jobbar.
0: Ja. Jag tänker just alla så här, oj, hur ska det gå? Vi kommer bli så trötta allihopa. Ja. Man bara, jo.
3: Vet ni
0: att folk jobbar på nätterna, eller?
2: Ja, precis.
0: Vad gör du på nätterna?
2: Ja, jag sitter och bevakar lite olika objekt.
0: Det lät spännande.
4: Kan du vara lite mer hemlig, tror du?
2: Inte riktigt så, va?
4: Okay.
2: Du vet att objekt och sånt där får man ju inte gå ut med. Var är man sitter någonstans?
4: Wow.
3: Men vadå objekt?
2: Ja, det heter så det vi bevakar. Det heter objekt.
0: Rör objekten på sig eller de stilla?
2: Du vet att det kan vara ett objekt så som typ radio eller en tv-produktion eller en...
4: Jag försöker du säga att du sitter och tittar på och lyssnar på tv och radio?
0: Det är inte att jobba, du.
2: Nej. Inte just nu då. Men i sommar kommer det att bli tv och radio. När jag åker till Gotland.
0: Jaha, inte på jobbet utan på semester.
2: På jobb.
4: Då ska du åka till Gotland och bevaka tv och radio på jobb.
2: Ja.
4: Är det för att du ska vara där på en speciell vecka?
2: Ja.
4: Eventuellt på grund av att andra personer ska vara där den veckan.
2: Ja. Nu blir frågan väldigt ny. Vad ska jag vara på för objekt då, månntro?
0: Almedalen.
2: Jo. Det var inte jag som sa det.
4: Nu börjar jag bli orolig att du avslöjar för mycket.
0: Ja. För du säger
2: nej,
0: så.
2: Det har jag inte, det nej, har jag inte gjort, för det var inte jag som sa någonting.
0: Nej. Du säger någonting. Kul att du ringer in. Jättespännande, verkligen. Det var 1000 till frågor. Men vi ska låta det gå så. Vi skickar multivitamin och berocka till dig. Och tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Tack snälla.
0: Ha en bra morgonens första lyssnare, Lucila på Mix Megapol. God morgon.
4: Hej.
0: Här är Magnus Uggla som gjorde succé på Sweden Rock i helgen som var. Du har någon på Mix Megapol.

0: hopplös kär.
1: Magnus Uggla, första gången. Klockan är 7, här kommer Jonas med nyheterna på Mix Megapol.
2: Och de börjar i Skåne där polisen utreder misstänkt mordförsök efter att man hittat en man i 25-årsåldern skadad i Hässleholm igår. Han ska ha blivit skadad av något vasst, men vad som hänt det vet man inte riktigt och polisen har inte gripit någon person. I Filippinerna säger man att minst 35 människor dött efter jordbävningen med magnituden 7.

0: Det ska vara också, det leder också till tsunamivarningar i Filippinerna, Indonesien, Japan och Australien, och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem för att komma undan skador. Och världens kärnvapenländer rustar inte ner, det kan man läsa i en ny rapport från ICAN, koalitionen mot kärnvapen, som fick Nobels fredspris 2017. Enligt rapporten så la de här kärnvapenländerna till och med rekordmycket pengar på kärnvapen förra året. Det ökade med 19%, det går knappt att säga summorna. Enligt ICAN så la de här 9 länderna som har kärnvapen förra året 40 000 kronor i sekunden på kärnvapen förra året. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det ligger ett lågtryck över Skagerrak. Det här kommer röra sig nordost över Sverige idag. Framför allt regna ner på de södra delarna av landet. Det kommer komma en hel del regn idag. Norrut från i höjd med Gävle ungefär och norrut så kommer det vara klart till halvklart hela dagen. Utom i fjällen där det också blir en del nederbörd. Temperatur någonstans mellan 15 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
3: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. David Sundin och Henrik Schiffert har en podcast som heter Är det här något?
0: Ja.
4: Där de testar skämt på varandra för att ta reda på är det här något?
0: Kul.
4: Och där nu, innan citationstecken, minnat ut i att de ska ha en show tillsammans nästa år.
0: Jaha, vilken slump.
4: De har redan datum och sånt. Joho. Men kul, jag lyssnar på podden, den kommer på fredagar, den är mysig.
5: Ja, jag menar, det är två otroligt roliga personer, ja. Så att det blir säkert en toppen show då.
4: Och så får de lite gäster, komikergäster, Fredrik Lindström har varit gäst och lite olika gäster som kommer och säger och sina, bollar sina skämt idéer också.
0: Jättekul.
4: Verkligen.
0: De får komma hit och berätta om turnén.
4: Ja, verkligen. Vi ska tävla om 10 000 kronor, ring om du vill vara med. Kommer du ihåg dansken nu för en halvtimme sen sa så här, Gry, har du testat igen då? Kommer du ihåg vad jag svarade
6: då? Ja, du har inte testat det än.
4: Då sa han, nej det har jag inte gjort. Du bara, okej. Och nu sitter vi här med tidspress igen.
6: Skitet!
4: Jag kommer ju ha gjort det till när det är dags.
5: Ja,
6: jag hoppas.
4: Det är dags nu nämligen. 020-314-314, vi tävlar direkt efter Miss Li. Och du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor på Mix Megapol.

0: misstag. Och vi på Mix Megapol hälsar nu Linda välkommen in i matchen. Linda ringer från Tranås. Hur är läget med dig?
1: Jo, men tack, det är bara bra.
0: Bra. Vad ska jag då? Hur ska du fira dina 10 000 kronor som du ska vinna nu?
1: Ja, det tror jag inte att det blir. Men jag ska göra mitt bästa. Det bra. Kanske blir en dagens lunch i alla fall.
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
2: Ja, det tror jag förstås, Linda. Vi sitter här och hejar på dig och hoppas på dig. Och vi tror att det kommer gå bra. Jag tror att det kommer gå hur bra som helst.
1: Okej.
2: Du, vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Och så ska du säga artistens namn när vi hör artistens låt. Det låter väl lätt?
1: Ja, absolut, självklart.
2: Och så får du 100 spänn för varje rätt svar. Det är typ en lunch, bara för ett rätt svar. Får du 6 stycken, ja. Då har du råd med lunch i en månad. För då får du 10 000 kronor.
1: Ja, det är bra.
2: Du kan också få 10 000 kronor och en t-shirt om du är jäkla grym. Linda, hur grym är du?
1: Jag vet att det är svårt, men jag ska göra mitt bästa för att vara grymmare än grej.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Och det där tror jag är ett framgångsrecept. Är du beredd, Linda?
1: Ja, jag är redo.
0: Här kommer dina låtar, det gäller att säga artisternas namn. Så kanske vinner 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Maja Ivarsson.

0: Ed Sheeran.
1: Chicago.
2: Och då säger Chicago på den sista. Du är ju helt fantastisk. Dansken sitter och ja.
3: Vi går igenom.
2: Vi går igenom facit. Hur känns det?
1: Ja, lite osäker på en del, men jag, ja, det går som det går.
2: Det första du sa var Maja Ivarsson.

0: här är soloartisten Peter Cetera som sjunger i Chicago. Alltså dansken, hur gör vi det här? Det går ju liksom inte. Eller vadå?
1: Tyvärr, han är solo här, Peter Cetera. Han är inte tillsammans med sitt band Chicago.
0: Förbaskat.
1: Linda.
2: Det var Linda. Det jag tänkte, att det var antingen det ena eller det andra. Men jag svarade på allt i alla fall.
0: Herregud,
3: du är så bra.
4: Linda, du har inte gjort några fel.
0: Nej,
4: här.
0: Som du svarade.
1: Ja, men Linda, jag tycker du var så duktig. 5 rätt fick du den i morgon, och det är exakt detsamma som Gry. Hon hade också 5 rätt.
2: Ja, men vet du, det kan jag leva med och vara lika grym som Gry.
0: Alltså, du är så gullig. Jag missade också Peter Cetera, och jag ville också säga Chicago, så vi är lika där då.
2: Ja, men det är bra. Det känns bra att vara lik dig, tycker jag.
0: Ha en underbar dag. Tack snälla för att vi får ha dig som lyssnare.
2: Ja, men detsamma. Tack så mycket för att ni finns där varje morgon.
0: Ja, ha det bra.
1: Tack så
2: mycket.
4: Hej.
0: Jag skulle vilja bara passa på att påminna alldeles strax om vad vi gör ihop med Gröna Lund. Jag har också ett litet dilemma.
4: Okej.
0: Som kommer påverka er också.
4: Oj.
0: Kan vi prata om det alldeles strax?
3: Ja, gärna.
4: Ja. Okay.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi kommer i den här veckan som kommer få... Vi, eller så här, gå in på vår hemsida mixmegapol.se och läs där på hur du kan göra för att vinna hela Gröna Lund för dig själv. Mm. Gröna Lund i Stockholm. Bor du inte i Stockholm så får du 2 nätter på hotell för dig och en, 2 till, 3 till. Ja, gå in och läs.
1: Ja, reglerna står på, precis.
0: Gå in och läs ordentligt där, för då kan du vinna så hela Gröna Lund för bara dig. Då kan du välja att gå dit själv eller om du tar med dig ditt kompisgäng eller din familj. Det är svinhäftigt.
1: Verkligen,
0: otroligt. Så gå in och läs om det på en hemsida mixmegapol.se. Det var det ena jag ville säga.
1: Okej.
0: Okay. Det andra jag ville säga är att jag har ett litet dilemma.
2: Jaha.
0: I kalendern i morse, kommer ni ihåg?
2: Mm.
0: Den 9 juni.
1: Jajamän.
0: Vi pratade om vilka som fyller år.
1: Erik Kosek.
0: Ja, Erik hade några namn, men också Nicky Kosek. Ja. Flikade jag in. Det var inte samma med det Erik tog med. Min lilla bebis fyller 17 år.
1: Ja, grattis.
0: Idag. Det är sommar ute. Det är också skolavslutning. Oj. Samma dag.
1: Samma dag?
0: Samma dag. Ja. Det ska vara sol på dagen, kanske komma lite regn på kvällen. Vi får se.
2: Ja.
0: Det, och så pratar vi om så här, hur vill du fira då?
1: Ja.
0: En tisdag. Och så sen, ja men alltså... För hon har haft lite olika, du vet, någon liten middag med kompisar och haft lite olika. Och så sa jag, skulle gärna vilja bjuda hem några från min klass och kompisar.
1: Ja, mysigt.
0: Jättemysigt. Alltså, vi fixar lite pizza och så där, kan ni hänga i trädgården eller i huset. Mm, det blir skitbra.
2: Jättefint.
0: Nu visar det sig att min närvaro på den här tillställningen är inte riktigt önskad.
1: Åh, okej.
2: Nej.
1: Du får inte komma.
0: Nej, Alex jobbar ju. Han är på Grannan. De har konsert. Det är Jack White som ska spela.
1: Oj,
0: cool. Ja, och så tänkte jag, men jag kanske kan gå och se den då. Fast det är också ganska sent, jag ska upp tidigt. Men Vincent och Bosse då, han springer, han, du vet, de kommer ha dörrarna öppna och sånt där. Och vi har en trädgård som vetter mot en skog och lite sådär. Så Alex jobbar och jag och Vincent och Bosse är ombedda att lämna huset.
1: Okej, okay. Och får inte ens vara i ett rum.
0: Till midnatt.
1: Till midnatt!
0: Det är inte så sent för att en kompis häng med 17-åring.
1: Det är jättesent för en vuxen kvinna som ska gå upp och jobba klockan 5 på morgonen.
0: Ja. Från mitt perspektiv är skit.
2: Ja, men det är ju
0: från
2: sent.
0: Hennes perspektiv är det inte jättesent.
1: Mäh.
2: Alltså på en vardag.
1: Exakt.
0: Skolavslutning är inte en vardag, Karo. Kommer du ihåg hur det var när du gick ut detta på gymnasiet?
2: Ja, jag försöker tänka.
0: Var den dagen en vardag?
2: Alltså,
0: nej.
2: Det var ju inte riktigt en vardag.
0: Nej.
2: Men det är ju en vardag för många andra i hushållet, tänker jag.
0: Exakt. För mig är det
2: alltså,
0: det.
2: Ja, precis.
1: Men vad tror hon att du, vad ska... Du kan ju ta ut det till 12 på natten.
0: Ska jag bo på hotell?
1: Nej, du bor ju hemma, hon får ju skärpa sig.
0: Va? Menar du? Nu, nu sätter du en position där jag måste ta hennes parti, det är inte meningen.
2: Men man förstår ju dilemmat så att liksom... Det är klart att om man själv tänker tillbaka med 17 år så här, det kan vara ganska nice att föräldrarna inte är hemma.
0: Eller alltså, jag absolut. Det.
2: Men frågan är då,
0: och jag säga,
2: kan
0: bara,
2: man kräva det här?
0: Sagt, jag har ju mitt sovrum en trapp upp.
1: Ja.
0: Jag kan ju bara smyga in och vara där. Jag kan ligga och kolla på tv och så gör ni er en grej.
2: Men kommer du klara det och inte titta ut och inte se vad de gör?
0: Nej, det är väl det de är oroliga för.
1: Och så att, ska du stå där uppe och spionera ner? Det kommer du väl inte göra?
2: Va? Jag hade gjort det.
1: Ja, men det är inte. Det är inte samma.
0: Lite kanske man hade jag för lite kanske.
2: Ja, det är inte bara skärmat av.
0: Hur ska jag göra, Erik?
3: Nej, alltså det här låter, det kommer bälla ur gry. Det låter inte bra, men jag tänker det att du kanske kan bo i, kan du bo i hästbussen?
2: Ja.
4: Smart.
0: Men den står ju hemma. Alltså kan ligga så.
2: Då kan du bo i hus.
3: Alltså, jo, men om du inte berättar det för din dotter att du bor i hästbussen. Ja. Jag tar med mig Bosse och Vincent, vi drar iväg. Ja. Och sen så bara smyger du in i hästbussen så sitter du där hela kvällen. För att det är ju jättekonstigt ur kompisarnas perspektiv. Alltså, om de är inne och festar, de har liksom the time of their life, vilket det kommer bli en god tisdag. Då kommer, alltså det blir konstigt i deras perspektiv. Om Nickis mamma ligger uppe i ett rum här, då kommer
0: om
3: det liksom...
0: Om Nickis mamma ligger i en skåpbil eller en buss på parkeringsplatsen. Är det inte konstigare? Hur man som 17-åring gör sig själv till ett freak på 5 sekunder. Du har sin mamma på parkeringsplatsen.
2: Men det kommer
3: om
2: aldrig
3: man
2: veta.
3: Vet att det finns en mamma i hästbussen så är det inget problem.
0: Men för fan, kan inte...
2: Okay, jo, om du tar din iPad, lite chips och så hästbussen.
0: Nej, men vad fan?
2: Ja.
0: Du som lyssnar, om du har tips, ring 020 314 314. Vad ska jag göra? Hjälp mig. 020 314 314.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi håller på att diskutera mitt lilla dilemma här. Det har en som går ut ettan och fyller år på samma dag och har bjudit hem några kompisar och helst vill att jag ska hålla mig borta till midnatt.
1: Ja.
0: Och jag kliver upp klockan 5 som bekant. Mm. Eller var, ja, typ lite innan 5 till och med. Så att frågan är, vad ska vi göra egentligen? Vi har massa lyssnare som hör av sig. Uh-huh. Peter, hej Peter, vad säger du?
2: Hallå där Gry och gänget. Jo, men alltså jag tycker att hotellspåret som ni var inne på, den är klart acceptabel. Det är klart att man ska bo på hotell.
0: Ja, men vill man inte också vara hemma och säga att allting liksom går rätt till också?
2: Jo, men då har jag en liten bakfickelösning. För du hade ju en hästbuss på tomten.
0: Ja.
2: Och den förmodar jag går att flytta på.
0: Ja.
2: Så du kan ju köra iväg den ett kvarter eller två.
0: Så bra, Peter!
2: Och sen så har ni löst det. Så då är du där men ändå inte där.
0: Ja.
3: Perfekt.
0: Ja, tack snälla för tipset. Vi ska se, vi har också med oss en till lyssnare som inte vet vad det heter. Hej.
4: Hej, jag tycker du ska bo på hotell med Vincent och Wofsingen. Och så litar du på Nicky, hon har aldrig gjort det besviken tidigare. Och så kommer ju faktiskt pappa hem på kvällen efter han har jobbat. Då är det han som har koll på henne och samlar ihop glasen. Och
0: ja, vad säger Jonas?
1: Men alltså, ska mamma behöva bo på hotell?
4: Behöva, det är kvalitetstid med sin son, Jonas.
1: Ja, okej, ja, bra vinkel, absolut. Ja. Ja.
4: En tisdag, käka lite god middag, mysa lite på hotellet. Det är hur bra som helst.
0: Alltså, det lät mysigt
4: när du sa det.
0: Det lät jättemysigt när du sa det. Mitt kontrollbehov jobbar lite bara.
4: Ja, men jobba på det du.
0: Tack ska du ha. Nicky är med på telefon. Hej Nicky.
5: Hej.
6: God morgon.
0: God morgon. Grattis på födelsedagen. Grattis. Inte klokt att du fyller 17 år. Nästa år är röstberättigad. Det är också helt vansinnigt. Hur känns det?
6: Sista året som ett barn.
0: Ja. Du, våra lyssnare engagerar sig i det här också. Jonas är lite upprörd. Säger
1: ja,
0: Jonas?
1: Nicky, var tänker du att din mamma ska sova om hon inte ska få komma hem för en midnatt?
6: Men om hon kommer hem vid midnatt så sover hon ju i sin säng.
1: Men
6: bara lite senare.
1: Har du hört talas om morgonradio?
6: Ja, jag
1: sover
6: där, Jonas.
1: Ja, exakt, du vet ju hur det är att gå upp. Du vet att man behöver sova. Du ställer orimliga krav.
6: Okej, men det var ju ändå hon från första början som liksom sa att det var okej med det.
1: Ursäkta?
0: Jaha.
6: Jag
0: sa så här, ska du bjuda hem några kompisar och kanske käka lite middag?
6: Ja. Men
1: okej, men det här med att komma hem efter midnatt, det är...
0: Hur många är det som kommer?
6: Samma som du sa förut.
0: Ungefär, hur många är de?
6: Typ 25.
1: Okej.
0: Vad säger Erik?
6: Det är en dålig position här.
7: Nicky, jag måste fråga också, blir det beer pong på festen?
6: Bara om du kommer.
1: Oj.
0: Molle är med på telefon också. Hej Molle.
8: Hallå Molle här.
0: Hej, vad säger du då?
8: Jag säger så att du får klä ut dig.
0: Aha.
8: Ja, till en servitör. Du sätter på en mustasch och säger så här, din mamma har sagt att jag ska vara servitör här idag.
0: Aha. Vad säger du om det då, Nicky?
9: Perfekt.
6: Ja, det är ett alternativ i alla fall.
0: Ja, kanske bättre än att jag ska sova hästbussen på parkeringsplatsen.
9: Ja, men det är ju freak. Alltså, inte det ett bra alternativ, Nicky, att Gry sover i hästbussen?
6: Jag tror att
0: hotell
6: är skönare
0: för
6: båd.
0: Ja, men du,
1: det kostar en massa pengar.
0: Jag kommer komma hem när du minst anar.
6: Jag gillade det förra alternativet där kvalitetstid med Vincent.
0: Vet du vad?
9: Ja, det gillar du.
0: Var på tå, för jag kommer komma hem när du minst anar det. Du har ingen aning, helt plötsligt bara jag där. Du ska aldrig slappna av.
1: Med mustasch så vill jag drinka.
0: Ja, grattis på födelsedagen, det kommer lösa sig.
6: Tack.
0: Puss och kram.

0: älskar Ratata. Ja. Det är helt sjukt vad bra bandet var.
1: Ja, super.
0: Mauro Scocco kommer till Madde Kilman i eftermiddag.
1: Är det sant?
0: Riktiga Mauro Scocco kommer till Madde och Robin i eftermiddag. Han kommer också till oss och hänger med oss nästa vecka. Nästa kommer han här på morgonen. Så att det ser man ifrån. Han har släppt ny musik, han är jättehärligt. Vi ska få lite kändiskoll nu med Karo för höra.
2: Ja, men då behöver vi bara gratulera då till artisten Dua Lipa som har gift sig igen här nu då med sin fästman Colin Turner. För att de gifte sig lite så intimt bröllop i maj, men sen i helgen så var det liksom en stor fest och allting. Alltså Elton John spelade på vigseln, det var liksom på festen Martin Garrix, David Guetta och Tove Lo också där med sin kille. Så det verkar varit en väldigt härlig fest där. Sen så var Kim Kardashian och hejade på sin kille i Monaco, för då var det ju så här Formel 1. Och då verkar det som att hon har gjort sånt misstag som liksom har spridit sen, att hon har tagit en handduk som egentligen vinnaren av Formel 1-tävlingen skulle få. Men den har Kim Kardashian tagit och torkat sitt ansikte med. Och det här skriver man då i tidningen att det är ett katastrofalt misstag. Vilket känns lite så, ja men låt henne ta en handduk, kom igen. Men det, så fick man inte göra tydligen. Och sen så kan det alltså bli stora ändringar här på Allsång på Skansen, för att alltså han som då är producent för det här programmet, Per Blankens, han har sagt att det kan vara så att man ändrar öppningen av programmet, vilket då betyder att man inte kommer köra Stockholm i mitt hjärta. Och alltså det här undrar man ju, hur ska det gå till ens? Och så säger han att ja, men det kanske, låten kanske kan komma senare under programmet eller så.
0: Per Blankens, vad är det första sommaren han gör som på Skansen? Det har han gjort den förut?
2: Och det vet jag faktiskt inte.
0: Han har ju producerat, han var producent för Idol. Vi har pratat med honom i telefon när vi har haft samarbete med Idol.
2: Exakt.
0: Han var ju producent på Idol i USA. När vi kom ihåg danska, när vi var i Los Angeles på studiebesök på Idol, då var det Per Blankens som tog emot oss. Gift med Cecilia Blanken som gör för skor. Jättefint. Som vi har haft som modeexpert här på radion i så många år. Är det han som går in och fördärvar?
2: Alltså, ja, vi kanske måste prata med honom personligen sen då.
0: Det är inte omöjligt att du måste. Hur vågar han?
2: Ja, precis. Alltså, faktiskt. Och också det här lite så. Ja, den kanske kan vara med lite. Så det kanske är så att det blir en ändring helt enkelt.
0: Han är ju väldigt, väldigt rolig annars. Ja. Men det här, passar dig.
2: Mm. Det är spännande det
0: här,
2: att se.
0: Vi får prata kanske i grupp om det här lite senare också.
2: Ja, det får vi göra.
0: Vi ska få nyheterna alldeles strax på Mix Megapol.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Och nu klockan 7:30.
1: Nyheterna börjar i Skåne där polisen utreder misstänkt mordförsök efter att man hittat en man i 25-årsåldern skadad i Hässleholm igår. Han ska ha blivit skadad av något vasst, har vårdats på sjukhus, men vad som har hänt vet man inte riktigt och polisen har inte gripit någon misstänkt. I Filippinerna säger man att minst 35 människor omkommit efter jordbävningen där natten till igår. Det var ju väldigt kraftigt, hade magnituden 7,8. Och ledde också till flera tsunamivarningar i Filippinerna, Indonesien, Japan och Australien. Dessutom har tiotusentals människor tvingats lämna sina hem för att komma undan risken för skador. Och världens kärnvapenländer har lagt rekordsummor på kärnvapen förra året. Det säger man i en ny rapport från ICAN, koalitionen mot kärnvapen. Enligt ICAN så la de 9 länder som har kärnvapen förra året 40 000 kronor i sekunden på kärnvapen. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Vi börjar med att de har gjort det igen. Nederländerna och tveksamma insatser i genrep till VM går hand i hand, verkar det som. Bara 2-1 mot Uzbekistan och bara tack vare 2 straffar. Det kanske ger VM-motståndarna Sverige lite hopp om livet. Dessutom så oroar sig det Nederlands över målisen Bert Verbruggen som såg ut att skada sig under matchen. Sverige möter Nederländerna i VM 20 juni. Och sen så var det burop på läktarna i Madison Square Garden i New York i natt när New York Knicks tog emot San Antonio Spurs i NBA-finalen. Och buropen hade inte så mycket med basket att göra utan med en av de som satt i publiken, nämligen USAs president Donald Trump.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över Skagerrak som kommer påverka vädret på hela den skandinaviska halvön idag. Det här kommer röra sig nordost in över Sverige och täcka stora delar av södra Sverige. Framförallt där det kommer komma en hel del regn idag. Ovanför Gävle ungefär kan man säga, därifrån och norrut så kommer det vara mer klart. Det är halvklart, till och med lite sol utom i fjällen där det också kommer regna. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 15 och 20 grader. Vi säger 17. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt då och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
5: God morgon.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet.
5: Ja.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som plötsligt har hittat en halvbror.
4: Oj.
0: Ja.
5: Oj.
0: Och nu vet hon inte hur hon ska göra, kontakta eller inte kontakta.
5: Oj.
0: Jag vet, inte helt enkelt.
5: Nej.
0: Vi läser hela brevet, sen ser vi fram emot att Simon Strömstedt och Julia Glenmark,
4: ja,
0: 2 av 3 från GS Junior.
5: Ja.
1: Vi måste fråga, får man säga, tycker de att det är kul om vi säger GS Teens?
0: Arvingarna. Ja. Och de heter ju GS.
5: Ja.
0: Så att, alltså, fast, ja. Vi får fråga om de kommer.
4: Det tycker jag vi gör.
0: Ja. Vi går ett varv runt rummet. Vi lyssnar på GES The Originals först.
1: Toppen.
0: Alltså föräldrarna GES.
1: Det låter
0: senior.
1: Det gillar de inte.
0: En svensk sommar på Mix Megapol.

0: GES på Mix Megapol. Karro, vad tänker du på idag?
1: Ja, men jag kan inte låta bli att tänka på att jag igår berättade att jag ska sluta här.
0: Nej.
1: Och att det här är ju min då näst sista dag.
0: Ja.
1: Så det känns ju väldigt... Alltså det går fort helt enkelt och jag tänker mycket på det. Det är svårt att tänka på något annat.
0: Samma här. Jag var inne igår och tittade också på Instagram. Alma la ut ett inlägg där du, från när du berättade om det.
1: Ja.
0: Och läste, jag läste inte alla kommentarerna för det var jättemånga. Men jag läste också jättemånga. Vad fina kommentarer.
1: Ja.
0: Och vad älskad du är av våra lyssnare.
1: Ja,
0: och alltså. Det var verkligen, alltså det var bara kärlek.
1: Ja.
0: Så mycket kärlek och... glada, fina tillrop och ja. Ledsna lyssnare som kommer sakna det så mycket.
1: Ja, alltså det är ju helt överväldigande att läsa det här för mig. Alltså det känns så...
0: Det var det för mig också, det var inte ens mig det jag
1: känns. Det känns så overkligt och jag liksom, jag ska ta mig tid och ja, men läsa det här ordentligt och allting. Alltså det var så fint.
0: Ja, jättefint.
1: Ja.
0: Erik, vad tänker du på idag?
2: Nej, men jag tänker på det som Karo sa också. Väldigt, väldigt tråkigt, Karo. Men så tänker jag också på den här podden vi pratade om tidigare vad heter de nu?
0: David Sundin
2: och Schyffet. Ja. Det där, ja. Kan det här vara någonting? Jag har lyssnat lite på den och hörde när Johan Glans gästade den för några avsnitt sen. Och han berättade då att han fick ett samtal från museet i Eslöv där de skulle ha en så här utställning om kända eslövare.
0: Ja.
2: Varpå Johan Glans då fick frågan, han skulle bli en pappfigur där och fick frågan då, vill du bli en pappfigur på museet? Ja, tack så Johan Glans, det vill jag gärna bli. Hur lång är du? Frågade de då. Då sa han 1,88. Men problemet är att han bara är 1,76 i verkligheten. Han vet inte varför han sa så. Och nu har de hört av sig från det här museet och vill att Johan Glans ska komma dit och ta en bild bredvid pappfiguren.
0: Nej!
2: Som börjar bli klar nu. Och då har han ju vecklat in sig någonting. Alltså otroligt roligt på ett sätt.
0: Ja.
2: Alltså. Men också väldigt, väldigt jobbigt för pappfiguren att vara så lång när originalet
1: är. Ja, och varför sa han så mycket längre?
0: Jag vet.
1: Han borde sagt bara några centimeter.
2: Jättedumt.
0: Eller bara säga hur långt.
1: Ja. Ja.
3: Jättegulligt.
0: Ja. Tänker du på?
3: Jag tänker på gubben jag skällde på igår och hur bra han hanterade det. Förlåt, det var inte igår, det var nog i förrgår för det var helg. Men hur som helst, jag cyklar på cykelvägen och sen så är det en bil som ska svänga höger in på en gata som alltså korsar cykelvägen när han ska svänga. Men han ser inte mig verkligen som för att han svänger in precis framför mig.
0: Mm.
3: Och jag får tvärnita och så blir jag sur för att jag måste tvärnita. Och så tittar jag in så jag ser liksom in i hans bil och då ser jag att han sitter med mobilen.
1: Va?
3: Så då får jag ta till vuxenrösten för det, och så är det så här, hörru!
1: Oj.
3: Och så då vevar han ner och han bara, vad gör du? Stoppa ner mobilen och titta, ser dig omkring när du svänger, för du kan ha kört på mig. Och han liksom ingen koll på något eller. Men jag var inte på mobilen. Jo, jag ser det, säger jag. Så jag ser att du sitter med mobilen. Han bara, jag trodde det ringde. Och så jag bara, du får fan hålla koll, skärp dig. Och då var han så, han bara, förlåt, jag ber om ursäkt, det var jäkligt dumt av mig. Jag är ledsen att det blev så här dumt och jag ska sköta det här bättre.
1: Ja.
0: Nice.
3: Och jag bara, och då var jag så, man är ju uppe i liksom och förväntar sig att han ska också så här.
0: Mm. Men du då?
3: Exakt.
0: Du var beredd på fight.
3: Men han bara hanterade det jätteväl och han hade gjort fel.
1: Ja.
3: Men han kunde också erkänna att han gjorde fel.
1: Ja.
3: Och så liksom han bara, och jag bara så här. Ja, hej då. Ha en bra dag. Det liksom slutade bara lyckligt.
0: Men alltså, det var kompisar förresten.
3: Ja, vi följer varandra på Instagram.
0: Perfekt.
3: Ja.
0: Wow. Hörrni, bolaget, det ligger något i luften. Lätt att scrolla med till så här i VM-tider. Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Malena har hittat en halvbror och vet inte hur hon ska göra.
3: Oj.
0: Det här är Mix Megapol. Du får svensk sommar från nu hela sommaren fram och klockan är 20 minuter i 8. God morgon.
3: God morgon.
0: God morgon.

0: Bolaget hör på Mix Megapol. Vi ska diskutera dagens dilemma. NyhetsJonas.
1: Ja.
0: Vill du vara så vänlig att hjälpa mig med min hesa röst och läsa detta brev?
1: Så gärna.
0: Tack.
1: Det här brevet kommer från Malene. Eller en som vi kallar Malene. Hon heter förstås inte det. Förlåt, jag måste bara tugga klart här för att jag har lite frukost i munnen. Men nu är det klart. Kära Gud och vänner, jag har precis fått veta att jag har en halvbror. Det kom i ett mejl från min pappa som jag annars trodde hade berättat det mesta om sitt liv. Min halvbror finns på pappas sida och bor här i Sverige. Vi har aldrig haft kontakt, han vet inte ens att jag finns. Jag har googlat honom förstås, jag är ju bara människa. Han verkar trevlig, vi har samma näsa, samma lite sneda leende och tydligen samma kärlek till gitarrer. Och nu vill jag skriva till honom. Samtidigt så säger min pappa att jag absolut inte ska göra det. Pappa menar att det kan riva upp för mycket och skapa problem som ingen har bett om. Men det känns märkligt att veta att jag har en bror och sen bara låtsas som ingenting. Jag vill förstås inte spränga en familjehemlighet, men jag vill inte heller leva bredvid mitt eget liv. Ska jag respektera min pappas önskan eller ska jag kontakta min halvbror och ta risken?
0: Åh, vad klurigt. Mm. Vet halvbron om vem som är hans biologiska pappa då?
1: Oj, det är en bra fråga.
0: Vet för du vad? Det tycker jag är lite av en viktig puck.
1: Om halvbrodern hade vetat det så hade ju halvbrodern förmodligen googlat också. Och då upptäckt.
0: Och det kanske han har gjort.
1: Jo, men
0: han kanske sitter likadant hemma och bara, gud, hon ser ut som jag. Tänk om vi bara kunde prata med henne.
1: Ja, men hon verkar ju vara säker på att han inte vet om henne.
0: Ja, just det. Typiskt.
2: Ja, alltså, ja, jag tycker också det är väldigt svårt. Just, och jag tycker också det är konstigt faktiskt av pappan då att liksom först avslöja det och sen bara, men du får aldrig kontakta den här personen. Eller, alltså det känns lite så. Men jag tycker att du får kontakta din halvbror. Alltså,
0: jag tycker det också.
2: Ja, för det är liksom din halvbror och ni kan ha en egen relation även om den relationen kanske inte är toppen med er gemensamma pappa eller så.
0: Nej, alltså det som finns risken i det här är ju att den här halvbron kom till under någon form av otrohetsdrama.
2: Ja.
0: Om halvbron har vuxit, och det är därför jag undrar så här, vet halvbron om vem som är hans biolog? Alltså finns det någon så här, har han en annan person som han har kallat pappa hela sitt liv?
2: Ja,
0: så om
2: precis.
0: Hon kontaktar en halvbrorsan och han helt plötsligt så här, tittar på sin pappa och bara, vänta, har du lurat mig hela mitt liv?
2: Ja.
0: Det är ju en livskris.
2: Ja, precis.
0: För honom.
1: Men det vet vi ju inte.
0: Nej, jag bara säger att det är det som är risken som vi måste lägga in i den här potten. Det är så lätt att säga, jo, kontakta, det blir kul.
2: Ja, precis.
0: Ni kommer ha fått ett nytt liv och ni är syskon och gud vad kul och ni kommer hitta en ny vän för livet. Det vill man ju, men det kan ju också vara en jättestor livskris för honom.
2: Alltså verkligen, och annars får det ju vara alltså, att Marlene nu vet detta och sånt och att alltså, hon får kontakta halvbon länge fram helt enkelt. Alltså, nu är det ju lite så, men pappan kommer inte leva för alltid. Och då, det är ju därför jag tänker att de ska kontakta, liksom, för att man har ett syskon som man bara, hallå, jag vet om att jag har ett syskon, liksom, det är min familj.
0: Vad säger Erik?
3: Ja, men kommer ni inte ihåg tv-serien Skilda världar, vad chockade vi blev med Daniel och Sandra när de var, nu är det spoiler alert här, men de var ju släkt med varandra, de var ju syskon då. Mm. Det blev ju chockat där. Därför tycker jag att man kanske ska närma sig den här halvbron, alltså det fanns någon koppling här med gitarrer, att båda gillade det. Då kanske man ska liksom träffas utan att berätta att det är därför, utan man liksom, vill du kolla på mina gitarrer, ska vi köpa någon gitarr, ska vi sälja, och så jammar man lite ihop. Får man feeling och känner att den här personen vill jag umgås med, då kan man berätta det. Får man inte feeling, ja då låter man det vara bara.
0: Det var typ den sämsta tycker jag.
3: Varför det? Varför var den så dålig?
0: För att den är falsk. Då ska hon stå och jamma med honom.
3: Ja.
0: Ja, exakt.
3: Ja. Man kör jam, jam, jam all night long.
1: Marlene, jag tror nog att du också jag tycker verkligen att du ska kontakta din halvbror om du vill det själv, att du bestämmer det och att du får ha en relation precis som Gry och Karo säger, att din relation med den personen, det har inte med din pappa att göra. Sen kanske du kan fråga din pappa innan, hur är det, vad har den här brorsan för relationer och så där, om man vill veta innan vad det finns för risker.
0: Vi har Pelle med på telefon, hej Pelle.
4: Tjenare.
0: Hej, du var med om det här.
4: Ja, oj. Halvbror fick vi. Mm. Vi var ju fem syskon och han var ju ensam. Men på en bouppteckning för min farmor så fick ju han reda på att vi fanns, och vi fick reda på att han fanns. Mm. Och då valde vi att kontakta honom och sådär.
0: Och var det bra då? Ångrar ni er eller var det bra?
4: Nej, det var jättebra.
0: Ah.
4: Och men han är ju vuxen och kan välja och liksom kontakta oss och så vidare. Så att, och liksom, eller skita i det. Jag tror att hon ska kontakta den här killen.
0: Vi har Bitte med på telefon också. Hej Bitte.
5: Hej,
0: du har också erfarenhet av det här eller?
5: Jajamän, hela mitt liv en stor lögn. Jag är 70 plus plus idag och det gör fortfarande ont. Hon ska absolut söka sin bror. Visst, det är sant som du säger. Han kanske ingenting vet. Det kan bli ett familjedrama. Men det lägger sig. Sanningen vinner i längden.
0: Ja.
1: Mm.
5: Så att absolut.
1: Mm. Jättebra prat. Så,
0: ja, Malin ska kontakta sin bror och de ska ha en relation.
5: Om de båda tycker det vid det läget. Ja. Där är deras beslut helt och hållet. Och den vuxna världen, har de ljugit, har de inte, det får de stå för. Ja. Vi får alltid leva med våra konsekvenser och vi får stå för vad vi gör.
0: Bra Bitte, tack snälla.
5: Båda är helt oskyldiga.
0: Ja, det är de faktiskt. Det har du helt rätt i. Tack för att vi har världens bästa lyssnare.
2: Ja, verkligen.
0: Tack Bitte, ha en underbar.
5: Tack för att ni finns.
1: Ja. Tack för att du finns.
0: Ja, kuss och kram Bitte.
5: Tack
0: detsamma.
1: Hej.
0: En Mix Megapol. Vi får hjälp med dagens dilemma av våra fantastiska lyssnare.
2: Ja, det är fint.
0: Klockan är 10:08. God morgon. Det är Mix Megapol.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där Friends är ju svensk sommar. Och vi vill ju utse Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. En lista med de 100 viktigaste låtarna. Urvalet görs av gräddarna av Musiksverige. Igår var det Pernilla Wahlgren som var här och valde ut, hon väljer ut, de väljer ut 5 låtar var. Kommer hit till radion och berättar om en av dem.
1: Ja.
0: Och sen så gäller det då för er som lyssnar sen att, och för oss, alla som bryr oss, att vara med och rösta fram hur listan ska se ut.
1: Ja.
0: Idag är det Christer Björkman.
1: Ja, det är ju häftigt.
0: Riktiga Melodifestivalgeneralen Christer Björkman kommer efter klockan 9, så han får berätta vilka låtar han vill ska vara med.
2: Ja, det ska bli så spännande. Han har ju lyssnat på en hel del musik.
0: Oh ja. Dessutom så ska vi ju alldeles strax välkomna in Simon Strömstedt och Julia Glanmark.
1: Ja.
0: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder.
2: Mm.
0: Vi har en ganska bra snabbare jackpot.
1: Ja, eller hur?
2: 3 lax, va?
1: Ja.
0: Uff.
2: Kan det vara det?
0: 3000 kronor.
2: Ja, visst.
0: Ring om du vill vara med och fighta som dem. Vi har 020 314 314.
3: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån låt som har fått

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu är klockan 8. Nu kommer Jonas med nyhetsuppdatering.
1: Och den börjar i Filippinerna, för där säger man nu att minst 35 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen natten till igår. Jordbävningen låg på 7,8 på skalan och har orsakat stora skador. Det blev också tsunamivarningar i Filippinerna, Indonesien, Japan och Australien. Och tiotusentals människor har tvingats evakuera.

0: Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över Skagerrak som rör sig nordost över det avlånga landet idag. Just nu är det klart till halvklart, det är nästan överallt förutom på västkusten. Men vi kommer alla den vägen vandra mot slutet av dagen. Västkusten, det är jag, som Ludvig den 14 sa, med tanke på hur mycket det kommer regna i hela södra Sverige senare idag. Norrut från Gävle breddgrad ungefär kommer det vara klart till halvklart hela dagen utom i fjällen. De är också västkust. Temperatur 17. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Vad tänker du på, Bodis?
3: Dansken här, och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det här.
2: Nej, nej, nej.
3: Det måste ut.
2: Ni är nu blodsbröder.
3: Ja.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon.
4: God morgon Nyt Jonas.
5: God morgon Gry.
4: God morgon Karo.
6: God morgon.
4: Och god morgon och välkommen säger vi också till Julia Glenmark och till Simon Carl August Strömstedt.
3: Nämen.
4: God morgon.
5: God morgon.
3: Tack.
4: Hur är läget med Simon?
7: Jo, men det är bra. Det är bra. Jag försov mig.
4: Nej.
7: Ja, jag vaknade 07:20.
5: Oj.
7: Så det var nyss.
4: Så du vet vad säger.
7: Ja, kan man verkligen säga.
4: Bor du granne med oss?
7: Ja, jag bor på plan 2.
4: Och sen så Julia Glenmark. Hej.
6: Hallå, hallå.
4: Hej, vad schysst att du kunde rycka in nu. Vi hörde, som vi har förstått i alla fall, så är Kid sjuk.
6: Mm.
4: Så då kommer du hit och hänger med oss. Jättekul.
6: Jättekul.
4: Hur är det med honom? Är det lugnt eller?
7: Ja, det är lugnt. Han är bara, han har blivit av med båda benen. Det är lugnt. Han är bara helt slutkörd, så att han har fått någon slags feberreaktion.
4: Ja, men du är ju sjuksyra. Det hade ju kunnat verka. Nu kommer din expertis in.
6: Jag hade kunnat behandla honom.
4: Bota.
7: On air liksom. Ja.
4: Så roligt att ha det här. Vi måste prata om om hur det var på Skansen senast. Förlåt.
5: Också. Det är det här i allmänhet.
6: Båda vi två lite.
5: Ja.
4: Är det pollen eller är jag förkyld?
6: Jag vet inte, det kan vara båda och kanske.
2: Vad är det för dig, Julia?
6: Nej, det är från i lördags.
4: Okay.
6: Från
4: Skansen. Från Skansen. Vi måste prata om Skansen-uppträdandet. Vi måste också prata om vi har en massa frågor till er förstås. Vi ska också lägga tre saker på 5 sekunder. Det här är Mix Megapol. Vi lyssnar på Medina. Vi har Julia Glenmark och Simon Strömstedt i studion.
5: Coolt, va?
4: Ja, god morgon.

0: Medina hör på Mix Megapol. Och nu är det alltså så här, vi har sagt det flera gånger förut, vi säger det igen. Simon Strömstedt, Kid Eriksson, Julia Glenmark, barnen till GES,
1: ja,
0: har gjort en version av När vi gräver guld i USA.
1: Ja.
0: Tjuvjakt, Simon och Julia har gjort den här låten tillsammans.
1: Ja.
0: Och det är ju fantastiskt roligt. Vi lyssnade ju på den så fort den släpptes förstås. Tycker jättemycket om den. Och vad känner, säger du Julia, har ni fått den respons som ni trodde?
2: Alltså jag tror nästan att det har blivit mer... Att den har blivit så större än vad jag hade tänkt eller liksom trott. Ja. Men vi har fått generellt väldigt, väldigt positiv respons. Eller vad säger du, Simon?
3: Alltså, ja, det har varit jättemycket positiva grejer och sjukt kul. Och jag vet faktiskt inte vad jag hade förväntat mig från början. Om det skulle bli lite så här totalrat och bara, nej men det här behövs inte och så där. Sen så var det någon som la en kommentar som min kära bror, där min kära bror försvarade oss. Där var någon som hade kommenterat, hatar den här, hatar guld i USA, älskar Thomas Stenström. Och då så kommenterade min bror då som svar på det, är du en sån som går in på ett hunddag och säger, men jag hatar hundar, älskar katter?
0: Faktiskt, ja, rimlig kommentar. Halvtid, Erik, vad säger du?
1: Nej, jag tänkte fråga, alltså, vem var det som tog initiativet till det här samarbetet från början?
2: Det var ju ni.
3: Ja, precis. Alltså det var ju Polen-matchen som avgjorde lite det här.
0: Men var det inte så, Erik, att du hade hört att det här var en idé som hade grott länge, eller vad sa du?
1: Julia, för jag har hört att du 2018 skickade meddelande till killarna på Facebook som de inte svarade på.
2: Ja, det stämmer.
4: Ja,
2: men då var det mer
1: liksom att... Och då var det du som tog
2: initiativet. Ja, men inte att liksom göra en låt tillsammans, utan det var mer att när våra pappor gjorde en liten comeback där så tänkte jag, åh vad häftigt det hade varit att typ ställa sig på scen med dem och köra någon av låtarna ihop. Som en liten surprise.
4: Ja,
3: exakt.
4: Alltså, det låter ju som en jättebra idé.
2: Ja.
3: Ja. Och det skulle vi ha tagit, för nu finns inte den chansen.
2: Nej.
3: faktiskt. Men sen var det liksom nu då, när vi gick vidare från kvalet, som morgonen efter så ringde jag Kid och sa så här, tja, du, jag vill snacka om en grej. Och han bara, ja, jag vill också snacka om en grej. Mm. Och sen så hade Warner... Och Spotify har hört av sig till honom och Tjuvjakt. Och sen så sa han att han ville bolla det här. Ja, så det var ju så. Ja.
0: Den är otroligt. Vad säger du?
1: Vi har kämpat lite med om... Får man säga GES Juniors?
3: Alltså GES, hellre,
2: vi har hört allt möjligt.
3: Hellre mini-GES än fjutt-GES. Faktiskt.
4: Vilken är egen favorit?
2: Alltså, jag brukar säga mini-GES.
3: Ja, mini-GES liksom är roligt. För det är också skönt att få känna sig mini som 34-åring. Det är jättehärligt.
0: Vi måste lyssna på er version av När vi gräver guld i USA. Sen vill jag höra allt om uppträdandet på Skansen och vad som hände därefter.
2: Ja.
0: Ni blev inbjudna till slottet.
3: Ja.
0: Jag vill höra allt om det. Men först lyssnar vi på När vi gräver guld i USA med mini-GES. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Mix Megapol.

0: Simon Strömstedt och Julia Glanmark. Och Simon och Julia är i studion. Den är ju vilka framgångar. Alltså. Vad säger pappa Niklas om framgångarna då, Simon?
1: Han är jävligt glad. Och det är liksom, det spelar ingen roll riktigt hur mycket vi tar åt oss av den här liksom, känslan av att fan, kolla vad vi har gjort. För att de tre gubbarna kan ju sitta där inne och bara så här, kolla vad vi har gjort. Grattis liksom. Nej men jag skrev till farsan häromdagen och sa så här, nej men fan, vi ligger etta på topplistan, och får svaret OK med stora liksom, stora bokstäver, ingen liksom punctuation, ingen emoji. Nej. Alltså från en väldigt emoji-glad pappa. Och då blev det lite så här. Och då svarade jag bara OK tillbaka. Men sen så visade det sig att det var... Han bara, nej men det där skickades iväg av sig självt. Det blev, och sen så kom det 150 000 emojis.
2: Han tog igen.
0: Vad säger Erik?
3: Stämmer det att när ni skulle göra den här låten så tog ni en resa ner till Hultsfred för att hitta originalbanden där?
1: Ja, precis. Inte vi, utan vi skickade en spanare.
3: Då har jag en följdfråga på det. Fick ni då ska det ha varit så här att ni fick höra de här originalbanden och hörde också mellantagningarna och så. Vad lärde ni känna alltså, kring era pappor då som ni hörde emellan där, om ni fattar frågan?
1: Precis. Nej men alltså, det var ju sjukt mäktigt när, för det var liksom, jag var i Kids studio då när vi fick alla liksom parts eller stems, som man säger. Uh-huh. Och det, då, att gå igenom det kändes lite olagligt nästan. Mm. Och att höra de här liksom fantastiska den här stråkorkestern som bara liksom slappnar av, och det är liksom som en ballong som helt plötsligt bara nej men, och det sas ingenting av papporna mellan tagningarna. Det var liksom
2: tråkigt.
1: Det var borta. Man hörde bara någon liten harkel liksom.
4: Okay.
1: Men jävligt coolt.
0: Ja, jag är jättenyfiken på. Ni var på Skansen och uppträdde på nationaldagen. Och sen så, vad hände sen, Julia?
5: Sen fick vi åka till slottet för en nationalbuffé med kungen.
4: Oj!
0: Var det tänkt från början, eller var det någonting som
5: alltså
0: kom?
5: Alltså det kom rätt sent, den inbjudan.
0: Ja.
5: Och hur var det då? Ja, det var ju en jätteupplevelse såklart. Och det var så häftigt liksom där inne, och så fick vi hälsa på kungen och eller hela kungafamiljen. Ja. Och ja, det var lite speciellt, för då skulle man gå fram, jag tänkte så här, nu ska jag säga liksom något smart, något angenämt eller någonting, men det kom bara
1: jag sa hälften av angenämt. Nämnt kom inte riktigt ut liksom.
0: Angenämt.
4: Har ni koll på hur kungen gör i buffésammanhang? Alltså, nej. Körde han varje bröd? Körde han bara proteiner? Tog han de dyraste grejerna först?
5: Vi såg ju inte det, för de får ju ett annat rum.
1: Ja, jag tror inte kungen käkade faktiskt. Jag tror han åt innan.
0: Han äter inte efter. Bland folket.
4: Ja, det är så.
1: Nej, på precis. Precis. Han måste snacka och
4: ha. Har de en tron?
1: Ja, alltså det fanns några tronar i rummen.
0: Sjukt.
1: Fast det kanske bara var så här vilotronar från ett rum till ett annat. För att det är, fan vad rum det är. Herregud.
0: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Vi måste också träda på vad som är absolut godast på buffén.
4: Vi måste veta.
0: Ja. Vi lyssnar först på Peter Lemark här. Det är musik bara på svenska. Det är svensk sommar på Mix Megapol.
4: Morgon.

0: på Mix Megapol, men nu ska lägga tre saker på 5 sekunder.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som är med vill lägga rabarber på våra snabbare jackpot, det är Malin från Trollhättan. Hej Malin.
2: Hej, hej.
0: Hej, vem vill du utmana?
2: Julia.
0: Hur känns det, Julia?
2: Ja, vi kör.
0: Okej, om du vinner nu Malin så är det 3000 kronor i potten. Vi kör igång direkt.
1: Omgång 1.
0: Malin, säg tre. Men vad fan danska. Säg tre saker som kan hända om man ska på skolavslutningsfest hemma hos Gry.
2: Man ramlar, man tappar orden och man
0: Julia, på 5 sekunder, säg tre saker man kan göra i en hästbuss.
3: Man kan bajsa, man kan göra rent hästen. Man kan sjunga.
0: Ja, det kan man.
1: Okay. Omgång 2.
0: Malin, säg tre blåsinstrument förutom obå.
2: Blåsinstrument.
0: Julia, säg tre tecken på att du är med en besserwisser.
3: Nej gud. Jag har fel.
0: Nu är det match.
1: Omgång 3.
0: Malin, på 5 sekunder, säg tre saker man ropar på en fest ikväll.
2: Skål, hej hej
0: och Julia, säg tre saker man säger när man kommer till jobbet morgonen efter en natt när man nästan inte har sovit alls.
3: God morgon, nu kör vi, skål.
0: Gullige dansken, du är domare, hur gick det här nu då?
4: Ja, men Julia vann den här 2-0. Grattis Julia.
0: Snyggt. Malin, tack för att du var med och tävlade. Ha en jättebra fortsättning på dagen.
2: Tack detsamma.
0: Hej hej.
5: Hej hej.
0: Och Julia och Simon, den här halvtimmen bara flög förbi. Herregud vad fort det gick. Vad har ni för planer framåt nu?
6: Idag eller?
0: Nej, men med det med minigest tänkte jag.
7: Har ni bokat Rålis?
0: Och vad var godast på buffén?
6: Godast på buffén alltså jag tycker ju matches grejen. Det var en sjuk sån här, vad är det heter? Lantpaté från Drottningholm. Den var jävligt
0: trevlig. Julia, har ni bokat?
3: Jag tror inte så att jag smakade den.
0: Har ni bokat Rollis?
3: Nej.
0: Nej,
6: inte än.
3: Inte än.
0: Hur ser framtiden ut för Minigas? Kommer det mer?
3: Den som lever får se.
0: Det där är ett ja.
5: Kul!
0: Det var roligt.
6: Yeah,
0: jättekul att ni kom hit. Nästa gång får ni komma och stanna lite längre.
6: Ja, ja. Jättegärna.
0: Jättemysigt att ha det här. Klockan är 8:30. Vi ska ju, herregud, vi ska ha halvtids Eriks slipfavoriter och så nyhetstestet också.
7: Visst.
0: Ja. Det här är Mix Megapol. God morgon.
8: God morgon.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan 8:30, här kommer Jonas med nyheterna.
3: De börjar i Filippinerna där det har blivit mycket stora skador efter den kraftiga jordbävningen natten till igår. Den mätte ju 7,8 på Richterskalan, en av de mest kraftfulla som uppmätts i Filippinerna på 50 år. Över 20 000 människor ska tvingas lämna sina hem på grund av det här och över 30 människor har omkommit till följd av jordbävningen i Filippinerna. Alltså, det har också gått ut tsunamivarningar på flera håll i Stilla havet efteråt. Här i Sverige utreder polisen i Skåne misstänkt mordförsök efter att man hittat en man i 25-årsåldern skadad av något vast i Hässleholm igår. Vad som har hänt vet man inte riktigt. Ingen person är heller gripen. Och världens kärnvapenländer la mer pengar än någonsin tidigare på kärnvapen förra året. Enligt en ny rapport från ICAN, Koalitionen mot kärnvapen. 9 länder har kärnvapen. ICAN skriver i sin rapport att de la 19% mer på det än de gjorde förra året. Och de skriver också att de här 9 länderna la 40 000 kronor i sekunden på kärnvapen förra året. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
3: Ja, om vi tycker här i Sverige att det har gått skakigt i genrepen inför fotbolls-VM så har vi åtminstone att glädjas på att det ser likadant ut för motståndaren Nederländerna. Sverige möter ju Nederländerna 20 juni i VM och de fick bara, säga inom citationstecken, 2-1 mot Uzbekistan igår och då bara tack vare 2 straffar. Dessutom så oroar man sig över målisen Bart Verbruggen som såg ut att skada sig under matchen. I USA är det NBA-final. New York Knicks möter San Antonio Spurs. Det står 2-1 i matcher till Knicks efter att Spurs vann Madison Square Garden igår. Störst rubriker efter det får USAs president Donald Trump som satt i publiken och fick höra burop.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det ligger ett stort lågtryck över Skagerrak, alltså utanför västkusten i Sverige, och det kommer sedan röra sig in över Sverige under dagen. Det påverkar redan vädret på västkusten, kommer göra så att det kommer en hel del regn över södra Sverige idag. De norra delarna får mer klart till halvklart och en hel del sol. Temperaturen kommer ligga någonstans runt 17 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
5: Rolandshovsparken är inte en skog.
4: Det är en park med träd.
5: Ja, det är inte en skog.
4: Det är det nu i alla fall.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon Gry.
6: God morgon.
2: Jag blir verkligen om ursäkt för min hesa röst.
5: Ja, men det är inte lätt. Det är inte ditt fel.
2: Nej, men
3: jag förstår inte.
5: Ja, men det är inte Grys fel.
3: Det är pollen.
2: Det är så svårt när man säger, är det pollen eller en förkylning? Jag har inte feber. Jag känner mig inte förkyld. Jag har inte ont i skelettet. Jag nyser inte.
5: Nej.
2: Jag låter. Och jag vill minnas att det var exakt så här förra året på nationaldagen också.
3: Jag tror också.
2: Och då säger de så här: blir man hes och dålig i början på juni, då är det gräspollen. Mm. Och då måste jag lära mig att jag måste fortsätta med pollentabletterna lite längre.
3: Ja.
2: För jag slutade, började i mars.
3: Ja.
2: Mm. Var hur frisk som en nötkärna. Och så slutade jag för jag var ju frisk. Ja. Eller liksom, jag var ju bra. Jag gjorde bort mig. Så att,
5: Då får du börja igen.
3: Ja.
2: Ja, jag har börjat.
5: Ja, vad bra.
2: Och jag dricker te.
5: Ja,
2: och jag har halstabletter.
5: Ja.
2: Och jag håller käft. Nej, det gör.
5: Nej, det är ju det. Nej, det va?
2: Men Erik, du får göra dina klippfavoriter alldeles strax.
7: Ja, det kommer jag göra. Jag kan locka er alla med att idag kommer det bli klippfavoriter special, alltså specialomgång.
3: Ja, så du.
2: Imorgon kommer Camilla Läckberg ta hänga med oss.
3: Oj.
2: Det är som hon vill ge Läckbergs långa finger till någon.
5: Ja, det måste hon.
2: Någon eller något.
5: Aha.
2: Det ser jag fram emot.
3: Ja, men.
2: Där är Mix Megapol. Här gynnetider. God morgon.
3: Morgon.

0: Eriks favoriter.
1: Special, spelklippfavoriter special alltså. Den 7 december 1987 i Säffle föddes det ett flickebarn vid namn Carolina Elisabeth Widerström. Äldst av 4 systrar fick hon tidigt lära sig vikten av att samla ihop flocken. Men när ingen såg satt hon på sitt rum och skrev erotiska noveller.
2: Nej, det gjorde hon inte.
3: Sprang ut från tvättstugan.
2: Hon gjorde inte det.
3: Läser man. Stod kvar och tittar efter henne. Hur kunde hon ha glömt den otroliga killen från våning 2 som hon bestämt träff med? Hon går fram till hans dörr och knackade hårt. Och när Dandy Supreme öppnade kunde och Carolina inte stoppa den djupa suck av välbehag som uppkom när hon såg hans magnifika gestalt torna upp sig framför henne. Allt var så stort och så välsvarvat.
1: Karo, vi sparar kommentarer till efteråt sen, alltså, okay. För det är klippfavoriter special, okay, och då måste jag få frihet att ägna mig åt den journalism som jag jobbar med. Utbildad i Båstad och Landskrona, gjort reklam för Skånemejerier, jobbat på P3 och Energy innan hon för 7 år sedan dundrade in i Mix Megapol, där hon gjorde sig känd som en otrolig skådespelerska. Lyssna på det här, Gry och Karo tolkar Gudfadern.
4: Vad nu säger jag? Vi har känt varandra många år. Det här är första gången du kommer till mig för att få hjälp. Men jag kommer inte ens ihåg senast du bjöd in mig till ditt hus för kaffe. Även om våra fruar är vänner.
5: Vad vill du ha med idag? Jag ger dig vad du vill. Men snälla, vad är det jag frågar om?
4: Nej, du ber om för mycket.
5: Jag ber bara om rättvisa.
4: Ja, det fick du. Domstolen gav dig rättvisa.
5: Jag vill ha öga för öga.
4: Nej, din dotter lever fortfarande.
5: Får dem att lida som hon lider. Hur mycket jag ska betala dig?
4: Okej.
1: Vilken insats. Kommentar, Karo, till din skådespel. Minns du det här?
2: Alltså, det är väldigt svaga minnen och man kanske förstår varför helt enkelt. Man har valt att gå vidare. Man har förträngt.
6: Det här var ju 110% dansken på hit.
2: Det tror jag också.
1: Ja, det jag kan säga att källa till många av de här klippen är ju just gullige, ja, det, alltså gullige dansken. Karo, har du hållit på mycket med musik i ditt liv och så?
2: Nej.
1: Spelar du något instrument som ung?
2: Ja.
1: Det har jag gjort, ja. Men du har ju också sjungit en hel del här på radion. Vi ska höra ett litet smakprov på detta nu.
2: Ja.
5: Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger nu, det blir en dag.
1: Och sen så spelade du också du spelade blåsinstrument som ung också, va, Karo? Ja, här har vi en inspelning från det också.
4: Nej, det var ett annat klipp.
1: Ja, det har vi hört tidigare alltså. Men Karo, vi kommer sakna dig varje dag. Igår fick vi höra att du tyvärr ska sluta i det här programmet. Du kommer alltid vara vår kapibara. Och när vi ringer dig så måste du lova att svara.
6: Ja, vilket ring.
2: Det ska jag göra. Det kommer jag alltid göra.
6: Shit, vad sjuka grejer som jag har grävt ut efter. Förstår att du inte vill börja jobba med oss, Erik?
1: Ingen kommentar.
6: Nyhetstestet direkt efter Carola på Mix Megapol.

0: Carola på Mix Megapol. Du får svensk sommar och klockan är 8:15.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest i slutet av den här säsongen får ett fint pris av den gullige dansken. Jag ska också säga att man får minuspoäng om man svarar fel. Och gullige dansken, jag har hört att priset den här säsongen är just något slags minus.
4: Inte minus på det sättet som du tror det är. Nej.
3: Okej, okay, tack så mycket för det. De som tävlar om det här oklara priset är Gry Forssell, god morgon. Det är Carolina Widerström, god morgon.
0: God morgon.
3: Och det är West is Bests lagkapten Halvtids Erik som vill säga vadå.
5: Hej, god morgon, jag har en fråga, Jonas. Gry, ska du inte spara din röst nu och hoppa över nyhetstestet idag och inte vara med? Kanske för att tänka så att du sparar rösten lite.
0: Bra idé.
5: Ja.
3: Ja, det var ett nej på den och helt enkelt alltid säkert. Men det är ett bra försök, man ska aldrig vara rädd för att ställa frågor. Det är ju det den här programpunkten går ut på. Är ni redo för fråga nummer ett?
5: Ja.
3: Ja, jag tolkar det som ett rungande ja. Att vara tyst är medhåll. Fråga nummer ett. I nyheterna berättade alldeles nyss om en rapport om att det läggs mer pengar än någonsin tidigare på kärnvapen i världen. Och då sa jag att hur många länder har kärnvapen? Gry.
0: Nio
3: har jag sagt, mycket riktigt. Poäng till Gry. Det är framförallt USA, Ryssland och Kina. De har flest kärnvapen. Men som sagt, sex länder till har det alltså. Säg ett av dem. Carolina trycker in sig. Jag har inte sagt dem.
6: Alltså, vilka sa du nu? Nej, men du säger Iran.
3: Iran, tyvärr inte rätt.
6: Va?
3: West is best.
5: Frankrike.
3: Frankrike är ett av de nio länder, eller sex återstående längre. Frankrike, Storbritannien, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea som har kärnvapen. I sporten sa jag att Sveriges motståndare Nederländerna bara fick med sig 2-1 i sitt genrep igår. Men vilka var det de mötte? Gryren som hamrar in sig.
0: Uzbekistan,
3: mycket riktigt. 2-1 efter två straffar för Nederländerna faktiskt. Och det betyder alltså 2 poäng till Gry Forssell, 1 poäng till Halvtids Erik och minus till Kalle.
0: Jag försökte hålla spara på vadå?
6: Nej, nu så 2 poäng till Gry.
3: Ja.
6: 1 till er. Jaha, och så minus till.
3: Ja,
6: jag fattar. Ja. Det är ibland.
3: Ja, men det är inte det.
6: Hänger med.
3: Du vet vad? Det är med flit. Det är by design, by Danish design.
6: Ja,
0: det ska vara förvirrande.
6: Ja. Jag bara, men det blir fint. Men, ja.

0: Christer Björkman.
1: Det
0: ja, den riktige. För han är en av de musikexperterna som är med och tar fram utbudet, urvalet till Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna.
1: Förstås.
0: En lista som vi tillsammans sen ska rösta fram, alltså ni som lyssnar alla vi. Frågan är vilka låtar har vi att välja mellan. Det bestämmer Pernilla Wahlgren var här igår. Christer Björkman kommer om en liten stund. Så att vi gör i ordning för att göra studion lite fin här.
1: Ja, det tycker jag låter bra.
0: Ah, ja. Jag är jättenyfiken på vilka fem låtar han ska välja ut.
1: Fram med borna, Christer kommer.
0: Verkligen. Verkligen, här är jag chips.

0: Megapol. Och vi ska som sagt få hit Christer Björkman alldeles strax. Och sen ska också Micke Einhorn komma. Ja. Vi ska ju prata om peppar upp dagens snackis, dagens VM-snackis med Micke Einhorn.
1: Ja, gud vad spännande.
0: Jätteroligt, han kommer också med en liten stund. Och så vill jag påminna om att vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare som vi skickar multivitaminen bråket
2: till. Ja, men det gör vi.
0: Jag är där och norpar lite.
2: Ja.
0: Men man får ett obruten förpackning av oss.
2: Ja, det får man. Men, alltså, vi är ju generösa på det sättet.
0: Eller hur?
1: Ja. Det måste man ändå ge oss.
0: Ja. Ja. Halvtom. Nej då, man får ett proffum.
2: Ja.
0: Men nu är det närmast klockan 9, vi ska få nyheterna.
1: Förstås.
3: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdatering.
1: Och de börjar i Filippinerna, för där har minst 35 människor omkommit efter den kraftiga jordbävningen natten till igår. Den ska ha haft en magnitud på 7,8. Det är den kraftigaste jordbävningen på 50 år i Filippinerna. 20 000 människor ska också ha blivit hemlösa eller åtminstone tvingats evakuera sina hem efter jordbävningen, som också ledde till flera tsunamivarningar i Stilla havet. Här i Sverige utreder polisen i Sävsjö en misshandel. Det ska handla om en man i 40-årsåldern som blev misshandlad av två män. Han konfronterade dem i sin bostad. Polisen söker efter de misstänkta gärningsmännen men har inte hittat någon än. Och nästan 6 av 10 föräldrar som har barn i åldern mellan 8 och 19 år är positiva till en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Socialminister Jakob Forssmed sa förra veckan att regeringen vill gå vidare med det här förslaget om att införa en 15-årsgräns i social media. Bland barn och unga är det endast drygt 2 av 10 som ser fördelar med en åldersgräns. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett lågtryck utanför västkusten gör att det kommer bli regnigt i Sverige idag. Det här drar in över landet och rör sig sedan nordost, vilket betyder att även om det nu är klart och halvklart i nästan hela landet, så kommer det bli regnigt i de södra delarna under dagen. Norra Sverige kommer få klart och halvklart förutom på längs fjällen, för där kommer det fortsätta att regna även senare under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är en bo som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger

0: Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då, då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, du lyssnar alltså på Mix Megapol. Vi håller sällskap till 10 precis som vanligt.
3: Ja.
2: Ja, vi ska Karo alldeles strax få hit Christer Björkman.
4: Ja, det skulle bli väldigt, väldigt kul.
2: Han är på väg hit och han ska berätta vilka 5 låtar han vill ska finnas med i urvalet, säger man så.
3: Mm.
2: När vi ska rösta fram Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna.
3: Det blir spännande att se.
2: Vi får berätta om alla 5 på våra sociala medier.
4: Mm.
2: Och prata om en låt specifikt här.
3: Ja. Gud, vad kan det vara? Alltså, det ska, vet du vad? Jag ska bli väldigt nyfiken på vad Christer kommer välja. Man tänker direkt att det ska vara någon mello, men det måste det ju inte vara.
2: Man vet aldrig. Sen ska vi prata om dagens VM-snackis. Micke Einhorn kommer hit, han var här igår.
3: Oh.
2: Han kommer hänga med oss nu några månader i rad. Urmysigt, vi ska prata fotboll.
3: Äntligen.
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa att han ville ta upp idag. Kommer du ihåg, Erik, vad säger du?
0: Ja, idag ska vi snacka om alla lagen. Det är ju ett rekordstort VM. 48 nationer är med och tävlar, så det ska vi snacka om idag.
2: Ja, kul. Han kommer hit alldeles strax också. Häng kvar.

0: ålderdomshem.
1: Du lyssnar på Mix Megapol, där det är svensk sommar. Och nu har vi fått in så fint besök i studion, mina damer och herrar. Som han säger, ta gott emot Christer Björkman! Yeah! Hej!
2: Hej!
1: Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
1: Fullt upp med förberedelser för Eurovision. Det är inte därför det här, vi ska prata om Sverige Top 100. Vi ska prata om dina bästa låtar på svenska. Men berätta, du är just mitt uppe i så spännande arbete. Vad gör du?
2: Ja, men alltså, vi håller ju på och förbereder för den första någonsin Eurovision i Asien. Och det är ju ett jätteprojekt och det är extremt komplicerat och jättesvårt, men skitkul.
1: Och vad är din arbetsuppgift i det?
2: Jag är som vanligt ansvarig för tävlingen, alltså de tävlande bidragen, och hjälper då de här

0: nya länderna att, att hitta sin representant helt enkelt för sitt land.
1: Kul.
0: Och det är ju allt från Sydkorea till Thailand, Bhutan, Laos, Kambodja.
2: Gud vad spännande, vad säger Halvtids Erik?
1: Vi hade ju besök av Per Andersson här för några någon månad sedan. Så berättade han att han hade hoppat upp på din motorhuv när du satt i ett viktigt möte. Var det det här det handlade om då, eller vad var det för viktigt möte?
0: Det här är ju faktiskt sant. Vi stannar alltså någonstans ute i ingenstans och ska tanka. Och min man Martin går in för att betala och springer på Per Andersson. Jag sitter i möte med Asien just om det här. Och plötsligt så ser jag i ögonvrån att någonting är på motorhuven och tittar in och där ligger Per Andersson. Och jag dör ju av skratt. Och det går liksom inte att, det går inte att stoppa det. Och jag har liksom 20 små rutor av människor som sitter där och är gravallvarliga. Och när mötet är slut så är jag tvungen att adressera det här och säga, alltså jag ber om ursäkt för min reaktion förut, men det var så att, det här låter jättekonstigt, men en av Sveriges kändaste komiker låg på min motorhuv. Och då säger mina svenska kollegor så här, vem var det? Och då säger jag Per Andersson, och då säger de, this story is true. Ja.
2: Christer Björkman är i studion. Han är en av dem som är med att ta fram Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna på svenska då. Och då får alla de här fantastiska musikpersonerna välja ut 5 låtar som man tycker ska vara med på listan. Och du ska alldeles strax få berätta om en av dem. Häng kvar.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi sitter med Christer Björkman. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska ta fram, vad du ville säga förut, Jonas?
2: Jo, men vi pratade ju om att du sprider Mellons evangelium i världen, Christer.
1: Ja.
2: Är det bara Mello-låta på din topp 5-lista?
1: Nej, det är det inte. Men det är Mello-relaterade artister.
2: Ja, ah, okej. Okay.
0: Vi ska alltså ta fram en lista med de 100 viktigaste svenska låtarna genom tiderna. Till vår hjälp har vi då gräddan inom musik-Sverige. Christer Björkman är en självklar del av den och du har valt ut 5 låtar. Men om du skulle vilja liksom fokusera eller highlighta en av dem, vilken blir det då? Varför?
1: Ja, alltså jag får börja från ett annat håll. Jag börjar inte med låten, jag börjar med artisten i fråga. Och det är Ted Gärdestad. Mm. Vi var jämngamla. Han var 15 när han slog igenom, så också jag. Och han var den första artisten som jag upplevde gjorde precis det som alla svenska artister gör idag när de skriver. De skriver direkt från hjärtat. Det är innerliga texter, det är texter som har betydelse och som faktiskt berör jämnåriga. Och det hade jag aldrig upplevt förut. Och jag tror inte någon hade gjort det. Det var något helt nytt att man skrev på det sättet med de orden. Man kände igen sig i varenda nyans av det han sa. Sen skulle jag nog inte säga att den låten jag har valt kanske är den bästa han har gjort, men det var den första. Mm. Och låten jag har valt är Jag vill ha en egen mål.
0: Ja, och när du lyssnar på den, vad åker du tillbaka till i tidsmaskinen då? Vad är det för rum?
1: Tonåren, problemen med det, alltså att hitta sig själv, att hitta sin plats, känslomässigt tumult, var platsar jag? Alltså alla de där frågorna som man slåss med när man är där i tonåren. Jädra skitålder faktiskt.
0: Ja,
1: faktiskt ska vara helt ärlig.
2: Men då kan ju musik också vara verkligen viktigt.
1: Ja, men det är urviktigt. Och jag menar, jag vet att när han skulle komma med platta 2, då står man liksom utanför skivbutiken, alltså, och väntar till den öppnar den dagen. Liksom, för man vill bara ha mer.
0: Tänk att musik kan göra, som du var inne på, att musik kan göra så mycket för en. Att musik kan rädda liv. Mm. Och musik kan ge en så mycket hopp och tröst. Och det, musik är fan bäst.
3: Ja, men verkligen.
1: Och riktning. Alltså, är fantastiskt.
0: Och då är Ted Gärdestad en sån stjärna på himlen som du har navigerat efter.
1: Den absolut starkaste lyssnaren. Ja.
0: Då lyssnar vi på Christer Björkmans 1 av hans 5 bidrag för den här topplistan med Ted Gärdestad. Tack snälla för att du är med på det här. Tack för att du kom.

0: otroligt Ted Gärdestad, så jag vill ha en egen måne.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Christer Björkman ut, Micke Einhorn in. God morgon och välkomna tillbaka.
2: Den trodde jag inte jag skulle höra någonsin i mitt liv. Men det är det här. Och jag ska inte prata Mello, det ska jag inte göra.
0: Nej, dagens VM-snackis. Och det handlar om, det är halvtids Erik sa, det är otroligt många lag med.
2: Alltså det är helt otroligt många lag. Det är ju nya länder som har fått ny chans. Det är 48 stycken lag. Vi har bland annat Kap Verde med, Uzbekistan, Jordanien, Curaçao. Och då pratar jag inte om den blå drinken som vet Curaçao kan vara också, utan nationen Curaçao. Och vad innebär det då att det är 48 länder?
0: Kurdutöarna har ett lag.
2: Pippi Långstrump är striker där också.
3: Långfortistan är de med i år.
2: Exakt.
4: Ja, men vad är det här 48 lag, vad innebär det då?
2: Ja, men det innebär att det är fler matcher. FIFA vill ju smälla in fler lag och mer tv-tittning, mer pengar, mer sponsorer in i det här. 48 lag, det innebär att ettan och tvåan i varje grupp går vidare till 16-delsfinal. Sen är det 12 grupper där de åtta bästa treorna går också vidare till 16-delsfinal. Så det är lite komplicerat. Det kommer vara så att inför sista omgången så kommer det inte vara klart förrän alla matcher har spelats.
0: Det låter toppen.
2: Ja. Eller nej, det tycker inte jag. För det här är faktiskt, såg vi EM 2024, att i sista omgången så spelade väldigt många på andra gruppernas resultat. Så du som land kunde då till exempel spela ett kryss, för då kanske du har 4 poäng och då säkrar du eventuellt en tredje plats. Så det blir inte riktigt
0: fair. Det blir tråkigare fotboll.
2: Det blir tråkigare. Och är du i grupp A så har du en svårare chans jämfört med om du är i slutet av gruppen.
0: Vad säger Erik?
5: Nej, men jag tycker det är så roligt att det är så många lag. För man känner ju själv hur mycket glädje det ger att vi är klara för VM. Mm. Och ska vi ödmjukt säga att hade det inte varit så många lag, 48 stycken, då hade ju inte Sverige varit med. För vi var ju bland de sista som kvalade in till turneringen överhuvudtaget. Så det är väl positivt, eller?
2: Ja, det kan vara positivt i den bemärkelsen att fler får vara med på festen. Vi bjuder in fler människor. Men Sverige fick ju den här chansen på playoff via Nations League. Så här bakvägen in i VM. Men jag ska prata mer om Sveriges chanser imorgon, tänker jag.
0: Okay. Vad var det du ville fråga?
3: Ja, men det var precis det, om det här är bra för Sverige, så att säga, nu när vi väl är med i VM.
2: Man kan se det som det också, men vi är med, och det är det viktiga.
0: Jag leder quizet.
2: Ja, Gry Forssell leder quizet.
0: Du hade en quizfråga igår.
2: Exakt.
3: Jag ser på dig, du är helt pirrig.
0: mer.
2: Då har vi dagens quizfråga, dag 2 här då. När vi grävde guld i USA slutade det med brons 1994, men vad är beteckningen brons i det periodiska systemet?
0: BR.
2: BR, någon annan.
3: Jag kommer ihåg, jag kan det här.
0: Om jag
3: får 2 timmar på mig så kan jag det.
0: Den är inte med.
2: Det är blandning av grundämnena koppar och tenn, så CU plus SN. Men det är legering. Gry Forssell upp i 2-0.
0: Lägg dig redan efter imorgon. Imorgon ska vi prata om Sveriges chanser i VM också.
2: Ja, det gör vi.
0: Kul, vi ses imorgon.
2: Det gör vi.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
6: God morgon.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: sommar. Och Mauro Scocco kommer komma ut redan i eftermiddag. Han kommer till Mix Megapol och hälsar på Madde och Robin.
1: Ja.
0: I nästa vecka kommer han att hänga med oss en hel morgon. Så härligt. Glada nyheter i sig, men vi vill ha ännu fler.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Ja, men nu ska ni få höra om Bengt Erik och Linda Marie i Alvesta som alltså på eget initiativ med egna pengar har då köpt en sån här hjärtstartare. Och den har de satt då på husfasaden, vilket gör att den då är tillgänglig för alla i grannskapet. Och jag tycker det är sån fin, alltså som fin idé och så bra liksom, om man har möjlighet att göra det. För det kostar ju liksom ändå en del att köpa en sån här. Och sen så har de också anordnat en kurs i hjärt- och lungräddning. Där liksom grannarna då fick anmäla sig och vara med och liksom, ja, fräscha upp minnet om man kanske gått en sån kurs tidigare eller på nytt. Och jag tycker det är, ja, det känns väldigt glatt och bra, för jag menar, det här kan ju på riktigt rädda liv, för det kan ju handla om liksom minuter, sekunder, ja, om det finns en hjärtstartare i närheten eller inte. Så heja dem, och det här var dagens glada nyhet. Och du som lyssnar, du kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och vinna presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Glada nyheter varje dag på Mix Megapol.

0: Marie Fredriksson. Imorgon kommer Camilla Läckberg hänga med oss.
1: Kul!
0: Ja. Ska vi kolla läget med Erik Wedberg här alldeles strax också?
2: Ja.
0: Han som tar över studion sen. Han är på väg in.
2: Ja. Mix Megapol.

titta inte åt sina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Mix Megapol med svensk sommar. Erik Wedberg fortsätter blanda och ge här om en liten stund. Hur läget med dig?
1: Detta stämmer. Det är bra med mig. Jag har lite idéer på nya museum som jag tänkte fråga om jag fick presentera här.
0: Ja, ja tack. Vi pratade om Eslövsmuseet här tidigare i morse.
1: Ja, just det. Det görs allt för sällan, tänker jag. Jag var på Moderna Museet i fredags, nämligen, jag och min tjej. Det är roligt att gå dit. Men så satt vi och diskuterade vad roliga museum det skulle bli om man satte ett O framför. Omoderna museet till exempel. Finns ju många museum är ju omoderna.
0: Verkligen.
1: För att de har gamla grejer liksom.
0: Ja, hela grejen alltså.
1: Sen tänkte jag på, om man har rest runt i Finland, Danmark, Norge och Sverige, börjar bli lite trött på det, då går man på Onordiska museet. Så får man allting annat.
2: För det var nog.
1: Slutligen, om man är lite svårt att lära sig fjärrkontrollen, sätta ihop en IKEA-möbel, tömmen mitt i handen, Otekniska museet. Vad tror ni?
0: Perfekt.
1: Jag vet, jag bjuder på de här idéerna. Det är bara att starta alla som lyssnar. Så.
0: Gör aldrig slut med henne. Det låter som att ni har det i toppen.
1: Detta stämmer också, kan jag säga.
0: Ja, men så häng med Erik då.
1: Ja, man är välkommen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Och jag kommer tävla ut biljetter till Mix Megapol live också. Så man får stå på gästlistan.
0: Oj, oj, oj, oj. Där gör du det.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Alla Kai-fans där ute, på lördag är det nationalbastudagen, kan vara bra att känna till. Erik Wedberg heter jag. Jag har biljetter till Mix Megapol Live, den här konserten vi kör på en takterrass i Stockholm nästa vecka. Vill du stå på gästlistan? Ring mig när du hör Hanna Färm sjunga. 020 314 314 är numret. Nu är klockan 10.
1: Här är senaste nytt. Det blir ingen ny utredning om mordet i Knutby år 2004. Det här uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Nästan 6 av 10 föräldrar som har barn i åldern 8-19 år är positiva till åldersgräns på sociala medier. Detta enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Och idag väntas Centerpartiet ge ett nytt besked i regeringsfrågan. Det handlar om vilken statsministerkandidat som partiet ska stödja i valet. Det var nyheterna. Jag heter Amelie Olsson.
0: Tack för det. Vi tar en titt på vädret innan musiken fortsätter. Regn och kallare luft drar in över de sydvästra delarna av landet under för- och eftermiddagen. Och det kommer åska en del på många håll där också. Soligast och varmast idag ser det ut att bli östra Svealand med uppåt 23 grader. Annars blir det mellan 15 och 20 där i södra halvan. I norra halvan så får kusten ganska soligt väder medan inlandet får skurar. Runt 20 grader blir det där i norr. Och det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska då. Jag spelar Petra Marklunds nya Mitt hjärta en rebell för dig strax. Först en gammal mellolåt från Klara Klingenström. Har inte...

låtar. Det viktiga är att alla sjunger på svenska nu när det är svensk sommar på Mix Megapol. Petra Marklund ska vi lyssna på nu. Hennes nya låt. Hon gästar förresten Allsång på Skansen i sommar. Hennes gamla arbetsplats. Här är Mitt hjärta, en rebell.

Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Detta vill vi fira. Vi kommer göra det med en konsert på en takterrass i Stockholm nästa vecka på tisdag närmare bestämt. Du kan vinna att få komma, att få stå på gästlistan och väl där då få se Molly Hammar, Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström och Hanna Färm uppträda. Ring mig när du hör Hanna Färm sjunga så kan du vinna två platser på gästlistan där. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Du har

0: Ebba Grön med Dee Mauer och det är Mix Megapol du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi vill fira detta faktum. Vi gör det med Mix Megapol live nästa vecka. En konsert på en takterrass i Stockholm där bland annat Hanna Färm uppträder. Hennes skulle man ju lyssna efter och ringa 020 314 314 så fort man hörde det. Johanna i Ockelbo har gjort detta. Vill du gå på Mix Megapol live?
1: Jajamän, hemskt gärna.
0: Ja, men då skriver jag upp dig på gästlistan, vet du. Det blir du och en till som får se Hanna Färm bland annat som vi hörde sjunga här nyss. Men även Kerstin Ljungsten, Molly Hammar och Maja Ivarsson. Vilken kväll, va?
1: Ja, underbart.
0: Härligt, vet du. Och då ses vi på den där takterrassen. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Johanna.
1: Det gör vi, tusen tack.
0: Och mer musik på svenska får du höra strax. Då blandar jag klassiker från Orup och Niklas Strömstedt med ny musik från, ja, en tjej som uppträdde på Mix Megapol live som sagt. Molly Hammars senaste låt ska jag spela.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Två dagar till VM startar. En vecka till Sveriges första match. Då möter vi Tunisien. Utöver dem så har vi även Japan och Nederländerna i vår grupp där. Och det senare laget där, de verkar få ännu en skada igår i en träningsmatch där. Sen tidigare vet vi att de saknar två stjärnor i både backlinjen och på mittfältet. Nu verkar även målvakterna blivit skadad. Man ska inte vara skadeglad så här, men... Åh nej, vad synd, vad jobbigt. Det var ju inte kul att höra det. Nej, verkligen inte. Det var det. Nej, det var det. Nej, det var det inte.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Niklas Strömstedt där, som har paus i sin föreställningsturné, kanske man kan kalla den. Tyck om mig, fortsätter dock i hösten. En jävla turnéplan han har där nästan.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: På tisdag nästa vecka kommer Molly Hammar stå på scen på Mix Megapol Live. Konserten på en takterrass som vi anordnar för att fira att det äntligen är svensk sommar igen. Vill du stå på gästlistan till den konserten? Vill du komma? Jag ger dig en ny chans att vinna det nu efter klockan 11. Lyssna efter Kerstin Ljungströms nya låt Saltvatten. Och så ringer du mig på 020 314 314. När du hör den så skriver jag upp dig plus en på listan där. Även Kerstin uppträder ju på Mix Megapol Live.
1: Det jag kollar på de bilderna från 2016, alltså jag har så baby

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. En 21-årig man döms till 15 års fängelse för en skjutning i Linköping i oktober. SVT rapporterar att en man då träffades i axeln och flera andra personer utsattes för livsfara. Ett skott gick genom ett lägenhetsfönster. Och nu klockan 11 håller Centerpartiet en pressträff där det ska lämnas besked i regeringsfrågan. SVT erfar att Centern kommer meddela att Socialdemokraternas Magdalena Andersson är partiets mest sannolika statsministerkandidat.
0: Tack så mycket Mikael, en titt på vädret har vi också. Regn och kallare luft drar in över de sydvästra delarna av landet under förra eftermiddagen och det kommer åska en del på vissa håll där också. Soligast och varmast i söder ser ut att bli östra Svealand med uppåt 23 grader. Annars blir det mellan 15 och 20 där i södra halvan. I norra halvan av landet får kusten ganska soligt väder medan inlandet får en del skurar. Runt 20 grader blir det där i norr. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Detta vill vi fira att vi bytt till det nu. Och det gör vi med en konsert nästa vecka. Mix Megapol live hålls på en takterrass i Stockholm. Du kan vinna att få stå på gästlistan där och se Hanna Färm, Maja Ivarsson, Molly Hammar och Kerstin Ljungström spela. För att vinna ska du ringa mig när du hör Kerstin Ljungströms nya låt. Saltvatten heter den. 020 314 314 är numret till Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Roligt när GES-barnen gästade Gry och morgongänget i morse, det vill säga Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Kid Eriksson. De berättade att de hade uppträtt på Skansen på nationaldagen, och sen hade det hänt lite grejer efter det också.
1: Sen fick vi åka till slottet för en nationaldag med kungen.
2: Oj!
1: Och så fick vi hälsa på kungen och eller hela kungafamiljen. Ja. Det var lite speciellt, för då skulle man gå fram. Jag tänkte att nu ska jag säga liksom något smart och angenämt eller någonting, men det kom
3: Jag sa hälften av angenämt. Nämnt kom inte riktigt ut.
0: Anje, kungen. Roligt. Imorgon är Gry och morgongänget här igen från 6 till 10. Lyssna gärna då. Och så påminner jag om Mix Megapol live nästa vecka. Man skulle lyssna efter en viss artist och ringa 020 314 314.

0: På tisdag nästa vecka firar vi att det är svensk sommar på Mix Megapol. Vi gör det med en konsert på en takterrass i Stockholm. Mix Megapol live. En av artisterna som uppträder är Kerstin Ljungström. Du skulle ringa mig när du hörde hennes nya låt Saltvatten. Kristina i Stockholm med telefon. Vill du gå på Mix Megapol live?
1: Ja, men det var ju därför jag ringde lite.
0: Ja, det var bra. Det var ju exakt det jag skulle göra också. Kerstin Ljungström, Hanna Färm, Molly Hammar och Maja Ivarsson uppträder. Och i publiken, ja, där sitter du Kristina. Du vinner två platser. Jajamän, vem tar du med dig på det här?
1: Jag tar med mig en kompis.
0: Ja, vad kul, hoppas ni får superkul där. Vi ses på takterrassen, grattis till platsen på gästlistan. Och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja men, tack själv.

0: Anna Färm, som alltså även hon uppträder på Mix Megapol live nästa vecka. Fler chanser att vinna att få komma, det får du senare under dagen. Även Molly Hammar uppträder, hon ska sjunga för dig här strax. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Det är en av hennes låtar från Så mycket bättre säsongen som blandas med klassiker från både Gyllene Tider och Hasse Andersson här strax.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Blandad musik, både gammal och ny, hör du här på Mix Megapol. Men alla sjunger på svenska nu när det är svensk sommar. Vi kör en klassiker från Hasse Kvinna Buske Andersson nu.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något hon saknade.

Day idag, en dag som handlar om att man ska åka MC eller moppe till jobbet. Amerikanskt påfund detta, tror jag i alla fall. Men jag tog elmoppen, köpte den i fjol, och fasen vad smidigt det är. Alltså, där susar man fram i 45 km i timmen, och nu när värmen börjar komma, då är det ännu skönare. Så det är tips. I eftermiddag kommer Mauro Scocco hälsa på mina kollegor Madde och Robin. Efter 4 hör du Mauro i radion. Lyssna gärna då. Här är hans Det finns på Mix Megapol. Det finns ett

0: du vråla med den här låten live kan du ge dig till exempel Kristianstad eller Uppsala i sommar, för där kommer arga uppträdare, såg jag. Mix Megapol hörde henne på, här är det Svensk sommar och alla sjunger på svenska. Både gamla sommarklassiker och nya låtar blandar vi. Fanny Avonnes nya Tiden läker alla sår till exempel, en personlig favorit. Den spelar jag för dig nu efter 12. Och du ska också få lyssna på låten som vann listan Sverige Top 100 som vi körde i lördags.
1: Ett litet ljud i min lägenhet, men jag har bara valt att gå vidare tills för typ häromdagen. Aha, det är AirPods-fodralet som spelar en liten sång när det har laddat klart. Det är väldigt obehagligt.
2: Obehagligt.
1: Varför gör den det?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, det var lunchdags då. Det är Mix Megapol på radion och klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. Magdalena Andersson är Centerpartiets mest sannolika statsministerkandidat. Centerledaren Elisabeth Hanringqvist säger att man kommer släppa fram en S-ledd regering om 4 krav uppfylls. Fler jobb, sänkta skatter, sänkta utsläpp och landsbygdssatsningar. Och Japan håller nästan 100 skolor stängt norr om Tokyo eftersom en 100 kilos björn rört sig i stan. Klimatförändringar och minskad jakt har gjort att björnattackerna ligger på rekordnivåer i Japan. På ett år har 13 personer dödats.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, både regn och kallare luft drar upp över de sydvästra delarna av landet nu under förra eftermiddagen, och det kommer åska en del på vissa håll där också. Soligast och varmast där i söder ser ut att bli östra Svealand med uppåt 23 grader. Annars blir det mellan 15 och 20 i södra halvan. I norra halvan av landet får kusten ganska soligt väder, medan inlandet kan få skurar. Runt 20 grader blir det där i norr. Och du lyssnar på Mix Megapol. Carolina Widerström kommer hit och ger oss glada nyheter om en liten stund. Vi ska lyssna på musik på svenska för det. Alla sjunger på det nu när det är svensk sommar. Fan, jag Vonnes nya låten är så fin alltså. Här är Tiden läker alla sår.

en cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik här och Carolina Widerström också. Vi ska få glada nyheter.
1: Ja, glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
2: Ja, men nu beger vi oss till Vaxholm som ligger utanför Stockholm.
0: Ja, man brukar åka varje år faktiskt. Det är mysigt där.
2: Det är ju väldigt fint där. Och där har de något som heter Kulturskolan. Det vet jag finns i många städer. Ja. Det fanns i Lund när jag växte upp. Och då gick jag ju där på Kulturskolan i Lund och spelade block 20 minuter en gång i veckan.
0: Vad vackert det var.
2: Ja, och det kan man också göra på Kulturskolan i Vaxholm. Men grejen är där att man då har börjat, alltså för det här är ju för barn, men man har börjat även ta in då seniorer.
0: Oj, vad kul.
2: Så att liksom, är du 65 plus och vill lära dig spela musik eller sjunga i kör, ja men då kan du vara där. Och det är så himla fint, för då har jag fått höra här om en kvinna som heter Berit och hon är 83 år gammal. Ja. Och hon fick då en fiol när hon var 12 år och det verkar som att hon inte har lärt sig spela på den förrän nu då.
0: Hon tog tag i det.
2: Ja, nu går hon på Kulturskolan och lär sig spela. Ja. Och även Hans, 82, han går också på fiol, liksom lektionen där.
0: Kul.
2: Och det verkar vara så himla härligt. Och då blir det ju helt enkelt så att gamla och unga elever möts i korridorerna där. Och så spelar de sina instrument 20 minuter åt gången. Och så är det ny lektion nästa vecka. Jag bara tycker det är något kärt med det här.
0: Det är jätteglatt där.
2: Ja, och visst är det glatt. Så det var min glada nyhet idag.
0: Är det 65-årsgräns eller?
2: Ja, det är det. Så ja. Du får ju vänta lite
0: 20
2: till.
0: 20 år kommer jag med min flöjt högsta hugg.
2: Det tycker jag du ska göra. Nej, men alltså du kan... Ja, precis. Blockflöjt kanske?
0: Ja, det är en idé. Karo, tack så mycket för de glada nyheterna. Du som lyssnar, har du en glad nyhet på, så kan du mejla in den till studio@mixmegapol.se så har du chans att vinna presentkort på McDonald's och kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Då så, Karo, du är bäst.
2: Ja, men du är bäst, Erik.
0: Tack så mycket. Det här är Mix Megapol.

Sommaren 1994 var inte bara fotbolls-VM och när vi gräver guld i USA. Många gick också nynnade på den här låten, Kajsa Stina Åkerströms Fråga stjärnorna. Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska från 90-tal till 80-tal nu. För det här är Freestyles Ögon som glittrar.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Minns du vilken låt som var årets sommarplåga för 15 år sedan? Lite svår trivia kanske. Det var dessutom en One It Wonder, så det gör det inte lättare, tror jag. Erik Amarillo sjöng den och jag spelar den för dig strax, blandat med klassiker från Magnus Uggla och ny musik från Ella Tiritiello.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Mannen som gjorde en fotbollslåt en gång i tiden där, Staffan Hellstrand. På tal om fotboll startar ju VM i övermorgon. Jag vet inte om ni minns sist när jag gick i Qatar. Då klagades det mycket på alkoholförsäljningen. Och nu är typ samma diskussion uppe igen inför matcherna i USA. Exakt pris vet man inte, men på en av träningsmatcherna som spelats där, då tog man 160 spänn för en öl. Det klagades det. Finns en annan kostnad som är typ ännu värre. Det är att dricksvatten väntas kosta 70 spänn flaskan. Men tack på att värmeböljan väntas så är det ju nästan, kan ju nästan bli farligt. Riktiga utsugarpriser alltså. Ny musik nu på Mix Megapol, Ella Tiritello med Jag lovar.

På tisdag nästa vecka kör vi Mix Megapol live, en konsert för att fira att det äntligen är svensk sommar igen. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm uppträder. Du kan vinna att få stå på gästlistan och komma på konserten. Nästa chans att vinna är hos Maddo och Robin i eftermiddag. Ja, jag är i

0: Två dagar till VM startar som sagt. Sveriges guldgrävande startar sedan natten mot tisdag klockan 4. Så det blir en del trötta ansikten på jobbet där dagen efter. Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Lite senare efter klockan 1 ska jag spela ännu en artist som uppträder på Mix Megapol live nästa vecka. Maja Ivarsson och hennes nya låt Världen kommer snurra ändå. Jag bjuder också på klassiker från både Gyllene Tider och Uno Svenningsson.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur du längtar till sig kväll?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kung.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är ett.
3: Här så börjar vi med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan ett par timmar tillbaka på grund av ett elfel mellan Hallsberg och Laxå. Även tågen mellan Göteborg och Karlstad påverkas och det saknas prognos för när det kan vara löst. Och en man i 40-årsåldern försökte ta vapnet från en skyddsvakt utanför riksdagen på förmiddagen. Polisen skriver på sin hemsida att mannen gjorde motstånd vid gripandet och att det därför uppstod brottning.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Kallare luft och regn har dragit in över de sydvästra delarna av landet nu under förmiddagen och fortsätter under eftermiddagen göra det. Det kommer åska en del på vissa håll också. Soligast och varmast i söder ser ut att bli östra Svealand på 23 grader där. Annars någonstans mellan 15 och 20 grader i södra halvan. I norra halvan av landet får kusten ganska soligt och fint väder medan inlandet får skurar. Runt 20 grader blir det i norr. Och det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska här. Jag bjuder på Gyllene Tider direkt efter Miss Lee.

0: 10 över 1 klockan, det är Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Det var roligt hos Gry och morgongänget i morse. NyhetsJonas berättade om en, vad ska man säga, missad vrede kanske.
1: Jag tänker på gubben jag skällde på igår. Jag cyklar på cykelvägen och sen så är det en bil som ska svänga höger in på en gata som alltså korsar cykelvägen. Men han ser inte mig verkligen som för att han svänger in precis framför mig. Mm. Och jag får tvärnita och så blir jag sur och så tittar jag in och då ser jag att han sitter med mobil.
2: Va?
1: Så då får jag ta till vuxenrösten.
3: Hörru!
1: Och då var han så här, bara, förlåt, jag ber om ursäkt, det var jäkligt dumt av mig, jag är ledsen att det blev så här då.
2: Nice.
1: Och då var jag så, man är ju uppe i liksom och förväntar sig att han ska också så här.
2: Mm. Men du då?
1: Exakt.
2: Du var beredd på fight.
1: Och jag bara, ja, hej då. Ha en bra dag.
0: Jag var med om någon liknande någon gång när jag skulle ringa en kundtjänst och skälla ut dem och de bara, ja, det är klart vi fixar det åt dig. Ja, men, jaha, okej då, tack så mycket. Imorgon kommer Anna Charlotta Gunnarsson och gästar Gry och morgongänget. 7:30 hör du henne i radion. Gry, Jonas, Karro, Erik, Gullige Dansken och de andra redan från 6 till 10. Och det är bara här på Mix Megapol.

sommarklassiker från Uno Svenningsson på Mix Megapol. Det blir ju många sådana nu när det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik här, jag nämnde Solligan igår, alltså listan över vilken mätstation som fått flest soltimmar under sommaren. SVT är det som ger ut den, men det verkar som att de börjar mäta från först efter midsommar någonstans där. Klart.se är också en sån lista, men den heter Solkampen istället. Där är mätningarna redan igång och igår kom resultatet för första veckan i juni och leder gör Visby. Det är idelstäder i södra Sverige som ligger högt. Norra Sverige brukar ju då knappa in vad det lider, så det är långt ifrån avgjort än.

0: Ny musik från Maja Ivarsson. Nästa vecka uppträder hon på Mix Megapol live på en takterrass i Stockholm. Världen kommer snurra ändå, heter Majas nya låt. Det ska bli kul att se den live där. Nya chanser att vinna att få stå på gästlistan får oss Madde och Robin i eftermiddag. De får också besöka Mauro Scocco efter 4 idag. Fram till Madde kommer hit vid 2 spelar jag massa bra musik för dig. Bland annat från en annan kollega. Rickard Rey ska sjunga vinnarlåten från 84 strax. Blandat med Kent och Darin.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

huset. Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

På tisdag nästa vecka firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det med en konsert på en takterrass i Stockholm. Mix Megapol live med Molly Hammar, Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Du kan vinna platser på gästlistan att få komma på denna konsert alltså. Om du lyssnar på Madde och Robin i eftermiddag.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och nu tar Madde och Robin över. Hej Madde.
1: Hej, vet du vem som är jättebra på att sjunga på svenska?
0: Berätta för mig.
1: Mauro Scocco.
0: Ja, det är han verkligen. Han är en av våra bästa skulle jag säga.
1: Jag har lyssnat så mycket på honom. Mm. Så det är lite pirrigt att han kommer hit idag faktiskt.
0: Kul då.
1: Jätte.
0: Never meet your hero säger det, men jag tycker Nej. Du ska göra det ändå.
1: Han kommer hit klockan 4 idag.
0: Då lyssnar vi. Och ni kommer också tävla ut platser till Mix Megapol live, eller hur?
1: Ja, kom och kolla på konsert med oss. Du är supervälkommen du som lyssnar.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt...

0: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol. Du ska få nyheter.
1: Är det senaste nytt? Polisen säger att man kan ha förhindrat ett mord i och med att 2 personer greps i en taxi i Malmö natten till igår. På sin hemsida skriver polisen att männen som är 30 respektive 40-årsåldern uppträdde nervöst vid en kontroll och att båda hade vapen på sig och de är anhållna misstänkta för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och basketstjärnan Pelle Larsson och clownen Manne är ett par av årets sommarpratare. Skådespelerskan Helena Bergström är först ut på midsommardagen.
0: Ett regnområde rör sig från de södra delarna av landet norrut och vid midnatt ikväll ligger det som ett streck från norra Dalarna snett ner mot Stockholm. Men när det inte regnar ska det faktiskt vara ganska soligt och just nu har vi 25 grader i Skellefteå.
2: Skulle du, Madde, säga att vi har en toppen eftermiddag på gång eller har vi en toppen eftermiddag på gång?
0: Toppen eftermiddag!
2: Bra svar!
0: Fina alternativ där, Robin. Tack ska du ha. Det här är Mix Megapol. Det här är svensk sommar. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen.

0: Olaget och deras fotbollslåt. Det ligger något i luften. På torsdag börjar fotbolls-VM i USA.
1: Heja Sverige!
0: Det är några här på bolaget som ska komma hit klockan 4 på morgonen och sitta här och titta på fotboll.
1: Det tänker inte jag göra.
0: Inte jag heller! Men kul för dem! Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Min tonårsidol, en av dem, ska vi lyssna på efter Patrik Isaksson här i Mix Megapol.

0: farväl. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Har du träffat Lisa Nilsson någon gång?
1: Vet du, jag har suttit bredvid henne i en frukostmatsal på ett hotell i Göteborg för några år sedan. Och vi hälsade, hon var jättetrevlig, och sen så åt vi vår frukost vid varsitt bord.
0: Jag har träffat henne en gång och jag var en sån tönt.
1: Jaså?
0: Nej, men jag är sån stort fan av Lisa Nilsson.
1: Ja, men det är man ju.
0: Så jag babblade sönder henne. Alltså jag bara, du vet så här, när munnen bara går och in i huvudet tänker man, men håll trut, vilken tönt.
1: Stoppa orden.
0: Ja, men det var det ena efter det andra. Jag var sån himla tönt. Och sen tog det en liten stund och sen började hon följa mig på Instagram. Och nej, du vet, jag höll ju på att smälla av.
1: Vad fint.
0: Jag kommer fortfarande ihåg vad jag var. Jag satt på en båt och då bara, den Lisa Nilsson börjar följa dig. Herregud i himlen.
1: Men du kan inte säga att du äter frukost med Lisa Nilsson.
0: Nej.
1: Det kan ändå jag göra.
0: Jag beundrar Lisa Nilsson väldigt mycket. Och Mauro Scocco. Och han kommer hit idag. Hur tusan ska det gå då?
1: Jag vet inte.
0: Men du, om du tar med lite frukost.
1: Ja, jag
0: fixar. Han är här vid 4. Det här är Mix Megapol.

0: sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, vi kommer köra svensk musik hela sommaren faktiskt.
1: Ja, och dessutom så vill vi bjuda dig på konsert där alla sjunger på svenska.
0: Och vi ska tävla efter klockan 3, så att missa inte det. Nu ska du få en ledtråd till artisten som dyker upp strax.
1: Mm-hmm.
0: Det är en person som fyller 66 år idag.
1: Okej.
0: Okay. Och när hon var ung så var hon med i Melodifestivalen. Det skulle hon aldrig göra nu.
1: Först så tänkte jag säga Carola och sen så tänkte jag inte längre säga Carola.
0: En ledtråd till då. En gång vann hon 5 grammisar vid ett och samma tillfälle.
1: Oj.
0: Den här artisten lyssnar vi på strax.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och som vanligt får du både nyare och äldre låtar. När den här låten kom, alltså Niklas Strömstedt och Oslagbara, då lärde sig de här att gå.
1: Ja, är skillnaden där?
0: Ja, det är ju det. Alltså, hur låter det då om två bästisar som sjunger fantastiskt gör en låt ihop? Det låter precis så här. Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol.

0: på bra norrbor.
1: Ja, det blir någon.
0: I Mix Megapol igår såg jag sista avsnittet av Gift vid första ögonkastet. Du har inte följt det här riktigt.
1: Nej, det har jag inte. Men är du glad eller besviken?
0: Det kan jag inte säga, för ifall någon inte har sett det så. Men då fick vi veta hur de har valt. Om de har valt att fortsätta vara gifta med varandra eller inte. Och nu vill jag ju ha uppföljningen. Den kommer på söndag. En av de här tjejerna som är med i programmet bor nog ganska nära mig. För jag har sett henne vid några tillfällen.
1: Okay.
0: Och då har jag också försökt titta på henne och se om hon är glad. Eller
1: hur har det gått, tycker du?
0: Nej, hon var helt neutral.
1: Ja, okay.
0: Jag tror hon skulle gå in på Åhléns eller någonting.
1: Står i hennes kontrakt, hon får inte visa några känslor på stan.
0: Men man hoppas ju. Man hoppas ju. Det här är Mix Megapol.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är ens förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Är det favoritfotbollslåten där eller?
1: Ja, det är nog faktiskt det.
0: Brunsa sitter släcker sig i Mix Megapol. Vill du bli bjuden på konsert på tisdag, då ska du börja lyssna väldigt noga från och med nu. Mm.
1: Mix Megapol live med några av Sveriges bästa artister.
0: Verkligen.
1: På scen. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Och nu ska du lyssna extra noga efter Hanna Färm. När du hör henne så ska du ringa till oss på 020 314 314.
0: Det kommer komma en Hanna Färm-låt om en liten stund. Så kan du ta dig till Stockholm om prick en vecka. Ring när du hör henne.
2: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt.
3: Är du verkligen säker på det, Jonas?
4: Diakon.
2: Sämre än präst.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Klockan är 3. Välkommen till Mix Megapol. Det är dags för nyheter med Robin.
1: Här börjar vi med att ett elfel orsakar störningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Först var det helt stopp mellan Hallsberg och Laxå. Nu har man öppnat ett av spåren och enligt Trafikverket får man räkna med förseningar hela eftermiddagen. Magdalena Andersson är Centerpartiets mest sannolika statsministerkandidat. På en pressträff idag sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist att Centern kommer släppa fram en S-ledd regering om 4 krav uppfylls. Fler jobb, sänkta skatter, sänkta utsläpp och landsbygdssatsningar. Hon sa också att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig. Och i Japan håller nästan 100 skolor stängt norr om Tokyo efter att en 100 kilo björn rört sig i staden. Klimatförändringar och minskad jakt har gjort att björnattackerna ligger på rekordnivåer i Japan. På ett år har 13 personer dödats. Förra veckan skadades 4 personer på ett kontor av en björn som beskrevs som extremt intelligent. Den flydde genom att öppna ett fönster från insidan och såg senare dricka vatten från en kran. Jag tror att den heter Björn Björnsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har ett regnområde som rör sig från de södra delarna av landet norrut. Och vid midnatt ikväll ska det ligga som ett streck från norra Dalarna ner mot Stockholm. Men när det inte regnar så är det ganska soligt i Sverige. Vi har 25 grader på flera håll faktiskt. Östhammar, Jokkmokk, Haparanda. Imorgon betar regnvädret av Norrland. Alltså samma sak där. När det inte regnar så blir det faktiskt glassväder. Vi ska lyssna hur det lät i morse hos Gry och morgongänget om en liten stund.
3: Ja.
0: Haltis Erik berättar en väldigt rolig grej om Johan Glans. Som vi tar strax. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Eldkvarn var det där och Pluras polare Mauro Scocco kommer hit om en timme.
1: Ja, det ska bli kul.
0: Du, vi ska lyssna på det lät i morse hos Gry och morgongänget. Mm-hmm. Halvtids Erik pratade om Johan Glans. Det lät så här.

0: berättade då att han fick ett samtal från museet i Eslöv där de skulle ha en så här utställning om kända eslövare. Varpå Johan Glans då fick frågan, han skulle bli en pappfigur där och fick frågan då, hur lång är du? Då sa han 1,88. Men problemet är att han bara är 1,76 i verkligheten. Och nu har de hört av sig från det här museet och vill att Johan Glans ska komma dit och ta en bild bredvid pappfiguren.
1: Nej!
0: Och då har han ju vecklat in sig någonting. Alltså otroligt roligt på ett sätt.
1: Ja,
0: alltså.
1: Jättekul ju.
2: Om jag någon gång ska bli utställd på något museum, jag är då 1,55 lång, ska jag säga. Ja. Kort kille. Då ska jag bara på rent, vad säger man?
1: Pin-kiv.
2: Säg att jag är 1,88.
1: Nej, inte ta i. 2,06.
3: 2,06
1: ska 2,06 kan det vara. Grym och ringet är tillbaka imorgon. Känner att 10 000 skulle sitta som en smäck. Då ska du vara med och tävla strax efter klockan 7. Nu, ny musik. Det här är Hanna Färm. Nära något så bra i Mix Megapol.

0: Jag blir så glad av det här. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Och nästa tisdag då är det dags för Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström på scen.
0: Och det ringer ju för fullt här. Det var så många som ville vinna. Victoria till exempel, var är du någonstans?
2: Jag är i Stockholm, i Haninge, ute och kör lastbil.
0: Jaha, vad har du för någonting i lasten?
2: Ja, just nu har jag ingenting. Jag är med och kör schaktbil annars.
1: Du, vad gör du nästa tisdag då?
2: Ja, men jag hoppas på att jag får gå på
0: det.
1: Det får du!
0: Det får du!
2: Ja, vilken tur. Jag har ringt hela dagen idag. Tack så mycket!
0: Ja, men tack för att du lyssnar. Vi ses om en vecka då. Och det finns fler chanser att vara med och tävla. Vi ska tävla efter klockan 4 till exempel igen.

0: här är Mix Megapol och om en dryg halvtimme får vi besök av Mauro Scocco.
1: Ja, han är en idol ändå.
0: Vet du hur mycket jag lyssnar på honom? Alltså jag tror att det är den artist jag har lyssnat mest på under min tonårstid. Han är fantastisk.
1: Ja, nu kommer han med ny musik.
0: Jätteroligt. Så efter fyra är han här. En glad nyhet strax då.
1: Bästa stunden på dagen.
0: Det ska handla om 12 stycken väldigt rangliga små ben.
1: Okej.
0: Var det luddig?
1: Lite faktiskt.
0: Bara strax.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
3: Megafol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt. Så skönt.

0: Kul, det var länge sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Magnus Uggla i Mix Megapol.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Vi ska säga grattis till Victoria som har fått trillingar, och trillingarna heter Pippi, Tommy och Annika.
1: Det är inte så vanligt med trillingar, men vem är Victoria?
0: Hon är en älg.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Som bor på Lagenland älgpark utanför Ljungby. Och det är väldigt ovanligt att även älgar får trillingar. Ja, risken är att den inte får tillräckligt med mjölk. Ja. Det ska ju räcka till alla och sådär. Men än så länge går det fint.
1: Vad fint att höra.
0: Tänk dig 3 stycken älgkalvar. Det är så många små rangliga ben. Du vet, det är så pytteliten kropp och jättelånga ben. Mm. De är för gulliga. Och det var dagens glada nyhet. Har du en, så får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonald's. Du kan bjussa familjen och vänner och inga älgar. Älgarna får inte gå in på drive-in. Nej, Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company kan du till exempel då köpa för ditt presentkort. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Har du fått ditt brev från Skatteverket än?
0: Ja, det kom i natt klockan 1:30. Varför skickar de det mitt i natten?
1: Det är för att du ska ha telefonen avstängd.
0: Ja, det hade jag ju inte då.
1: Ja, fick du någonting tillbaka?
0: Ja, det ser jag faktiskt.
1: Ja, jag också.
0: Hur mycket fick du?
1: Jag fick 1 krona.
0: Fick du 1 krona
1: ja,
0: tillbaka på?
1: Ja, jag känner mig så lyckligt lottad.
0: Vad ska du göra för den här kronan?
1: Jag ska investera på börsen.
0: Vad kan man ens köpa för 1 krona numera? När jag var liten så kunde man köpa 2 stycken jänka eller ett shake, ett dance och
1: ja, nej. Du får ju knappt ett halvt tuggummi för 1 krona längre.
0: Finns det något man kan köpa för 1 krona överhuvudtaget? Du som lyssnar, finns det något man kan köpa för 1 krona? Du får jättegärna mejla mig direkt, madde@mixmegapol.se. Du, ska vi spela din barndomsidol då?
1: Här är hon ju.
0: Det är Carola i Mix Megapol.

0: Megapol, god eftermiddag. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Och du berättade nyss att du får tillbaka på skatten.
1: Ja, en hel krona. Jag känner mig så rik idag.
0: Och då sa jag, vad kan man köpa för en krona numera? Ja. Och då fick jag mejl från Henrik. Han bor i Lund och han jobbar på ett varuhus där de har lite av varje. Aha. Och han berättade att man kan köpa en snickarpenna för exakt en krona.
1: Ja, det är det jag ska shoppa alltså.
0: Det ska du göra.
1: Jag ska investera i en snickarpenna.
0: Gjort, ja. Gjort. Alldeles strax får vi besöka Mauro Scocco här i Mix Megapol.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Klockan är 4. Dags för nyheter.
1: Vi ska börja i Stockholm där en man i 40-årsåldern brottades ner utanför riksdagen i förmiddags när han försökte ta vapnet från en skyddsvakt. TV4-nyheterna skriver att han också försökte ta sig in i riksdagshuset. Han misstänks nu för brott mot vapenlagen. Magdalena Andersson är Centerpartiets mest sannolika statsministerkandidat. På en pressträff idag sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att de kommer släppa fram en S-ledd regering om 4 krav uppfylls. Fler jobb, sänkta skatter, sänkta utsläpp och landsbygdssatsningar. Hon sa också att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig. Och ikväll spelar damlandslaget mot Italien i den sista gruppspelsmatchen i kvalet till nästa års fotbolls-VM. Det har gått sämre än väntat för svensk del och Danmark är redan klar gruppetta, vilket innebär en direkt plats i mästerskapet. Oavsett hur det går ikväll kommer Sverige få spela playoff i höst.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Vi har ett regnområde som rör sig från de södra delarna av landet norrut och vid midnatt idag ska det ligga som ett streck från norra Dalarna tvärs över landet ner mot Stockholm. Men det är ju regnet då. Men när det inte regnar så är det faktiskt ganska soligt och det är 25 grader på många håll. På många platser i norra Norrland så har vi runt 25 grader faktiskt. Imorgon betar det här regnvädret av just Norrland och då är det samma sak där. När det inte regnar så blir det ändå glassväder. Mauro Scocco, hör du?
1: Ja, vilken gäst vi har idag.
0: Men jag har lyssnat på dem så mycket när jag var så. Alltså, herregud. Han kliver in här bara en liten stund. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Klockan har passerat 4. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Maddo och Robin fortsätter prata på svenska. Vet du vad? Det har ju kommit ny musik med Mauro Scocco.
1: Ja, kan vi inte lyssna lite?
0: Ja, det ska vi göra. Det här är Allt just nu. Den heter så.

0: Och så har vi ju sån himla tur också att Mauro Scocco faktiskt är här.
1: Som av en händelse.
0: Välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar.
0: Alltså du har ju så himla många bra hits. Jag och Robin har ju suttit här hela dagen och lyssnat och vrålat med och bara gud den här och så den här och den här lyssnar jag jättemycket på. Om man ska kolla liksom spelningar på Spotify så är ju Sara den största.
2: Mm.
0: Är du trött på henne nu eller känns den fortfarande kul?
2: Jag behöver inte höra Sara några fler gånger.
0: Nej.
2: Inte för min skull. Och folk som sätter på den när jag kommer in på en restaurang och sånt, det Nej. Tycker jag är hemskt. Men däremot att spela, vilket har hänt ett antal gånger, mest inom slutna sällskap numera. Det tycker jag är kul därför att jag ser vilken effekt det har på publiken. Det får jag en kick av.
3: Har du någon livstidsrabatt på 7-Eleven?
2: Nej, jag skrev inte ens en kopp kaffe har jag fått den där snåla jävlarna.
0: Kom igen nu 7-Eleven.
2: Men då var det någon som skrev att det var någon som hade hört av sig till någon som jobbade med mig och sa, har du kontaktuppgifter? Vi vill bjuda Mauro på kaffe.
0: Vilken 7-Eleven är det?
2: Det får man aldrig berätta.
0: Nej. Va? Jag har hört att det är den i Vasastan på Birkagatan. Och sen var det någon som sa att det var någon här på Kungsholmen.
2: Det senare är mer rätt.
0: Är det korsningen Sankt Eriksgatan, Hantverkargatan?
2: Ja, det kan jag tyvärr inte gå in på.
3: Det är hemligt.
0: Men det går ju några år mellan olika album och låtar. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
2: Hur ser en vanlig dag ut? Jag har inte oftast jättemycket på schemat. Liksom. Så att jag har rutiner. Jag går upp en viss tid och sen så går jag ut och går mina steg. Och sen tre gånger i veckan går jag till gymmet numera. För man kan inte slarva med det mycket som helst. Och sen har jag en hund, eller jag har tre hundar egentligen. Jag är lite så co-parenting.
0: Har du delat vårdnad om hundar?
2: Mm, så kan man säga.
0: Okay.
2: Så jag, det är lite pyssel med det.
0: Vad är det för hundraser?
2: Det är två taxar och en beagle. Det är beagle som är min.
0: Gulligt.
2: Completely mad.
0: Är det beagle som är galen?
2: Ja, men de andra är lite galna, men de beaglar, vilket var något jag inte kände till. För jag hade en golden retriever i 10 år. Och den var ju matintresserad.
0: Mm.
2: Alltså, labrador och golden retrievers, ingen hemlighet. Men biglar, de kan döda sig själva i jakten på en macka som ligger på köksbänken. De har ju en matpsykos, hela den rasen.
0: Oj då.
2: Om du står liksom i ena änden av lägenheten och öppnar en konservburk, det finns inget bättre inkallning. Eller bryter en knäckemacka. Så.
0: Det är också. Kul med hunden då.
2: Kul med hund.
0: Mauro Scocco är här. Vi ska prata om att åka iväg och skriva och om att det kanske är en superdålig idé.
3: Ja,
0: vi gör det strax här i Mix Megapol.

0: musik i Mix Megapol. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Det här är Mix Megapol med Madde och Robin och idag också med Mauro Scocco.
1: Ja.
0: Så stort att du är här. Du, var skriver du bäst och mest liksom?
1: Nej, men jag skriver nog hemma helst. Jag har gjort några otroligt floppiga försök att åka på skriva resor, bland annat till Visby på vintern.
0: Oj, det är kallt och blåsigt.
1: Oh my god.
2: Jag tänkte att det skulle vara intryckslöst.
1: Jag fick nog så här det svenska stora vemodet. Jag skulle rulla in över Visby. Jag var ju full i 3 dagar sedan åkte jag hem. Det var hemskt. Jag satt där, men jag hade tagit med mig dator, gitarr och mickar. Det var ju minst produktiva skrivperioden jag haft, tror jag.
0: Du kanske ska åka till en varmt ställe då, på sommaren.
1: Ja. Jo, Krunis, han har ofta, Krunegård, Marcus Krunegård, han har väldigt mycket idéer om vad vi ska åka. Och sist var det Burkina Faso. Jag sa, är det lite stökigt där nu? Typ någon sorts väpnad konflikt som pågår. Så här, det ordnar sig, vet du, vi fixar det. Jag har en polare som har en studio. Jaha, Burkina Faso, säger du.
0: Ja, det blev inte det. Känns
1: nej,
0: det
1: jag tackade nej. Uh-huh. Vänligt, men bestämt.
0: Men åkte han själv då?
1: Jag vet inte om han var där, men jag vet inte om han fick något gjort. Nej. Men han är mycket för det här, att åka iväg och jobba på andra ställen.
2: Om din karriär hade blivit helt annorlunda, om ni inte hade blivit musik på det här sättet, vad hade du jobbat med?
1: Ja, det är intressant, för att jag umgicks lite med de här i Hans and the Wolf United. Mm-hmm. Och Lorne där, han hade ju liksom en ganska fin musikkarriär. De spelade på ganska stora ställen och så. Och samtidigt var han ju reklamare, han var ju art director. Då tänkte jag att det där verkar vara en jävla snillrik kombination, för att jag är intresserad av form och sådär.
0: Du kan ju formulera det uppenbarligen liksom.
1: Ja, ibland. Promillehalt spelar in. Men jag målar på fritiden och sådär. Så, men jag är intresserad av sådana grejer. Så jag sökte till Beckmans reklamskola och kom in. Så jag gick där i 1,5 år. Och sen så ombads jag att sluta på Beckmans, för att säga, det här är inte en skola där man liksom dyker in efter 3 veckors turné och bara, det kräver ett annat typ av engagemang. Då valde jag musiken. Han bad mig att välja.
0: Ja, typiskt att det gick alldeles för bra med musiken. Trist att de här är
1: musiken. Ja, jag vet.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, inklusive Mauro Scocco som är här nyss.
1: Ja, så
0: stort
1: kul
0: att träffa honom.
1: Ja, verkligen.
0: Och vi blev ju så exalterade över det här att vi ska köra svensk sommar hela sommaren. Så vi tänkte, ska vi inte ha en konsert också?
1: För att fira liksom att sommaren är här.
0: Vi gör det bara.
1: Mix Megapol live nästa tisdag i Stockholm. Musik bara på svenska med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström på scen.
0: Det här är inte en konsert som man kan köpa biljetter till. Man kan bara vinna dem genom att lyssna på Mix Megapol. Man blir liksom uppskriven på gästlista och så här, fint ska du vara.
1: Jajamän.
0: Det är för dig och en kompis om du går och vinner. Vad ska du då göra? Ja, men du ska ringa när du hör en låt med Molly Hammar. Den kommer att komma ganska snart.
1: Mm, just det.
0: Och då finns vi på 020 314 314. Så kan du ta dig till Stockholm om prick en vecka. Ring när du hör Molly Hammar.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Du ser väldigt glad ut idag.
1: Brukar inte se glad ut. Nej, okej. Okay,
0: ja. Vad gjorde du igår kväll?
1: Vill du gärna veta? Nej, men jag satt med Excel hela kvällen. Jag blir glad av Excel.
0: Vänta, du satt med Excel? Vadå satt med Excel?
1: Ja, men jag driver lite företag och sånt där och gjorde budgetar och sånt. Men det låter ju knäppt, jag fattar det. Men siffrorna går ihop. Det är det jag älskar med Excel. När det bara...
0: Vet du, jag tänker att du kanske skulle börja dejta igen. Nu har du varit singel några månader. Du kanske bara skulle...
1: Är det så konstigt att jag är singel?
0: Ja, det är det, för du är toppen. Är det Molly Hammar i Mix Megapol? Aldrig ensam igen. Du...

0: Det här är Mix Megapol. Det här var ju Niklas Strömstedt. Men innan honom spelade vi Molly Hammar. Och då gällde det att ringa om man vill se Molly Hammar, Maja Ivarsson, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. För de är ju med på Mix Megapol live nästa vecka.
1: Japp, det här är en exklusiv konsert som vi anordnar. Och någon har ju ringt.
0: En ringde jättemånga. Ja. Den som trasslar sig igenom växeln, det är Petra. Var är du någonstans?
2: Jag ringer från Bandhagen just nu. Eller Bandängen, förlåt. Nej, vad heter det? Bandhagen är det.
0: Hör du, på om en vecka kan du ta dig in till centrala Stockholm och hänga lite med oss, eller?
2: Det kan jag absolut gärna göra.
0: Ah, bra, du har ju vunnit!
1: Bestämmer det.
2: Ja, vad kul!
0: Grattis!
2: Tack!
0: Och det är ju så att vi har plats för fler.
1: Ja, det har vi. Fortsätt lyssna på Mix Megapol för chans att få gå på Mix Megapol live nästa vecka.
0: Vi tävlar fyra gånger varje dag faktiskt. Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma,

0: snart fem. Det blir en kändiskoll om en stund då.
1: Ja, vad ska det handla om då?
0: Kändismat och kändiskärlek.
1: Va?
0: Inte i samma nyheter dock.
1: Nej, vad skönt.
0: Nej, vi tar det strax.
2: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något flukt så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt. Och,
2: nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Då ska svära.
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Nu är klockan 5. Det här är Mix Megapol, dags för nyheter.
3: Två personer har förts till sjukhus med helikopter efter en olycka i Västerhaninge söder om Stockholm. Skadeläget beskrivs som allvarligt. Och ytterligare en person har fått åka till sjukhus med vanlig ambulans, rapporterar TV4-nyheterna. En svensk man som är efterlyst av Interpol har gripits i Turkiet. Han beskrivs som en svensk knarkkung av turkiska medier, skriver Aftonbladet. De skriver också att mannen är dömd för flera brott här i Sverige. Och flera riksdagsledamöter satt fast på ett stillastående tåg på väg till Stockholm idag och missade omröstningar i kammaren. Det kunde ha blivit dramatiskt eftersom riksdagen inte längre har något kvittningssystem efter att SD brutit mot partiernas överenskommelse. Men det var alltså ledamöter från båda sidor som saknades. Båda satt fast på det där tåget. Så tidiga partierna, de kunde ändå få igenom sina lagförslag idag.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Så det var tokigt men rättvist kan man säga.
3: Det kan man säga. Det var ett eget litet kvittningssystem på tåget.
2: Idag har vi ju ett regnområde som rör sig från söder. Och sen vid midnatt har det nått till ungefär mitten av Sverige. Så norra Dalarna och sträck ner mot Stockholm. Och sen imorgon då fortsätter det ju. Och hela Norrland ska betas av. Men när det inte regnar så är det ju fint väder ändå. Mm-hmm. Så att när regnet drar förbi så tittar solen fram igen. Det är Mix Megapol. Dags för en kändiskoll om några minuter.
3: Just det.
2: Hej Robin.
3: Hej Madde.
2: Hej Miss Li. Det här är Mix Megapol.

0: I sommar kan vi sjunga med i allt.
1: Svensk sommar på Mix Megapol.
0: Alla sjunger på svenska.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi får njuta av svensk musik hela sommaren faktiskt.
1: Ja.
0: Känns lyxigt. Nu är det dags för en kändiskoll. Sveriges mästerkock VIP spelas in och sänds i sommar. Men vilka är det som ska vara med?
1: Det vill man veta.
0: Vilka kändisar ska laga mat i tv?
1: Jag kan säga att det inte är jag.
0: Nej. Nej.
1: Nej, vad skrattar du?
0: Du lagar ju inte ens mat när du inte är i tv.
1: Nej, det hade varit en chock.
0: Ja. Linda Lindorff, Camilla Läckberg, David Lindgren och Marcus Albeck till exempel. Ah. Och så säger vi grattis till Hanna Graf som har förlovat sig.
1: Grattis.
0: Festmannen heter Daniel Josefsson och så här skriver Hanna på Instagram. Livet har fallit på plats. Sista pusselbiten har lagt så alla pusselbitar gör ett vackert, lite brokigt mönster. Precis som jag önskat i mitt hjärta. Ett hjärta som varit med om mycket men som nu kan få ro.
1: Vad mysigt.
0: Och idag så har de på P1 berättat vilka som ska sommarprata.
1: Just det.
0: Marie Göransson, Alexander Karim till exempel.
1: Ja.
0: Vi gillar ju Alexander Karim väldigt mycket.
1: Vi gör det.
0: Och även också norska reporten Åsne Seierstad. Vet du vem Åsne Seierstad inte borde gifta sig med?
1: Nej, vem?
0: Brad Pitt.
1: Ja, men Madde.
0: Nu blir det ny musik i Mix Megapol. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Jag orkar inte. Den gången är jag...

0: Magnus Uggla, IQ. Det är Mix Megapol och han spelade ju på Sweden Rock i helgen.
1: Just det.
0: Magnus Uggla är ju ganska kaxig, alltså det är ju hans, liksom, hans sätt att vara. Men han var inte så kaxig under den här spelningen, för att gensvaret var ju något enormt.
1: Ja, de älskade honom.
0: Det var ju sådär en 40 000 personer som var och tittade på Magnus Uggla. Så att han tog liksom en paus i det här och bara tittade ut över alla, la handen på hjärtat och bara vände sig om och skakade på huvudet. Bara, vad är det som händer?
1: Ja.
0: Tänk att få uppleva det, vad häftigt.
1: Ja, verkligen.
0: Det var en värld. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Carola till exempel. Det här är Evighet. Välkommen hit. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.

0: bortglömda mellovinnaren.
1: Du kanske har glömt bort dem.
0: Inte genom din grym låt. Edin Ådahl, det är ju Mix Megapol och Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Veronica Maggio skrev en låt för några år sedan. Och så tänkte hon så här, jag vill att det här ska vara en duett.
1: Ja.
0: Jag skulle så gärna vilja sjunga med Håkan Hellström, men han, det vill väl inte han.
1: Vem är väl jag, tänkte
0: hon. Exakt. Men sen så tog hon mod till sig och mejlade honom. Han svarade på en gång, jag vill vara med. Det är det, man ska våga fråga lite. Men vilken låt var det här då? Den ska vi lyssna på alldeles strax.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Det känns som att man bara stoppar huvudet i sanden och kör på nästan hela livet. Det är så mycket som ska fixas. Det är jobb, det är barn och hemma. Herregud, när dammade jag här senast? Och
1: vad så tänker bara du på nu specifikt?
0: Att jag har stoppat, stickit ut huvudet igen och insett att det är för tusan midsommar nästa vecka.
1: Alltså, jag vet.
0: Det här har smugit sig på. Var det inte mars nyss?
1: Är du redo då?
0: Nej, inte det minsta.
1: Inte köpt någon sill?
0: Noll sill.
1: Noll sill.
0: Klänning, nej. Har jag sandaler som... Nej, det har jag inte heller. Jag har ingenting. Så att det får bli exakt vad det blir. En sak som jag har koll på, det är vad vi gör på den här radiostationen i alla fall. Och det är att vi spelar massvis med svensk musik under hela sommaren.

0: Man blir så glad. GES här i Mix Megapol. Så vi spelar lite extra speciellt för Linda som fyller år på vägen från jobbet.
1: Jag har gjort min dag nu.
0: Det är Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, det är en svensk sommar och alla sjunger på svenska. Maddo och Robin, det är vi. Vi är tillbaka igen imorgon. Vem gästas vi av då?
1: Ja, men då kommer Tommy Ekman hit från gamla Freestyle.
0: Kul!
1: Ja, han har släppt en ny bok och berättat allt snaskigt från de här åren.
0: Kan vi fråga om snaskiga grejer?
1: Vi kan fråga hur mycket snaskigt
0: vi vill. Kul. Alldeles strax Erik Myrlund, jag har som vanligt tjuvkikat att han ska börja med. Och idag är det en artist som var med i Melodifestivalen och sen bara liksom försvann.
1: Jaha.
0: Och det här var när jag var 11-12 någonstans och mina tjejkompisar var så förtjusta i den här killen.
1: Men inte du?
0: Jag hade så här idolbild. Nej, men jag hade inte förstått det här med killar riktigt. Jag tyckte mest att killar var jättejobbiga.
1: Vi var jättejobbiga.
0: Ja, jag menar, då har man träffat en 12-årig kille någon gång.
1: Fruktansvärt.
0: Den här One Hit Wonder då, blir det direkt efter nyheterna.
2: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

här är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

0: Tack så mycket Madde och Robin för en härlig tisdags eftermiddag. Nu tar jag Erik Myhlund över när klockan har blivit 18. Du lyssnar på Mix Megapol.
1: Vi börjar med att en 34-årig man har häktats misstänkt för mord på en man i 55-årsåldern som hittades svårt skadad i en lägenhet i Märsta norr om Stockholm i söndags. DN skriver att mannen var grannar och åklagaren säger att det har funnits någon form av konflikt mellan dem. Centerpartiet kommer inte att stödja Ulf Kristersson som statsminister. På en pressträff idag sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist att den mest sannolika statsministerkandidaten för Centern efter valet är Magdalena Andersson. Och lite VM-nytt som avslutning. Fotbollslandslaget tränar just nu i Dallas där man har sin bas under mästerskapet. Utan backen Gabriel Gudmundsson som är krasslig och kvar hemma på hotellet. En frisk Gudmundsson är en sannolik startspelare i premiären mot Tunisien natten till måndag. Mästerskapet sparkar igång i övermorgon. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Du, 14-19 grader i landet imorgon. Det kommer vara rätt så regnigt på dagen, även om det ser ut att spricka upp framåt eftermiddag kväll och blir ganska så solig avslutning på onsdagen. Hörru, vi fortsätter. 100% musik på svenska. Det är sommar på Mix Megapol. Här

Namnglömska, är du som jag, att du liksom skakar hand, säger hej, du presenterar dig själv och så glömmer du bort vad personen heter. Det kan faktiskt vara ett tecken på hög intelligens. Jajamensan, för det du tänker på, det är dels att göra ett gott intryck, för att personen ska vilja berätta mer om sig själv, för att du är nyfiken helt enkelt.

0: årets VM-låt för fotbolls-VM då. Thomas Stenström med Leva för alltid. Det här är den perfekta mixen som fortsätter alldeles strax. Där vi fortsätter också att sjunga på svenska.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

0: Det är härligt med sommaren. Här på Mix Megapol betyder det att all musik är på svenska. För hör liksom sommaren till. Det roliga är också att det kommer väldigt många nya låtar. Fanny Avon vet ju säkert vem det är. Hon har släppt en otroligt fin låt. Har du inte hört Tiden läker alla sår, så har du tur, för den kommer nu.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sedan.

0: Vi får se om det blir en till allsång i samma kaliber som Tommy Nilssons En dag. När vi fortsätter den perfekta mixen alldeles strax. 100% musik på svenska.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: 14-19 grader imorgon och det kommer vara rätt så regnigt. Ganska mycket regn på sina håll kan falla över landet. Framåt efter mina kväll så kommer det dock att spricka upp och bli en ganska solig avslutning. Så ha med dig paraply men också ett par shorts imorgon. Vi fortsätter sjunga på svenska. Välkommen till sommaren på Mix Megapol.

Ska vi säga grattis till Eva Dahlgren som fyller år idag. 66 år gammal, eller ung blir hon. Musik på svenska, det är där vi står för här på Mix Megapol. Sommaren, den äger ju rum hos oss. Varje

0: om det.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
2: På Kyrkmons skola i Njurunda, det ligger söder om Sundsvall, där har elever fått träna med VR-glasögon. Det är så här virtual reality-glasögon för den som inte hade koll. Det här har de fått träna med sådana under 6 veckors tid. Och resultatet, flera elever förbättrade både sin läshastighet och läsförmåga. Träningen hjälper hjärnan och ögonen att samarbeta bättre, vilket kan göra det lättare att läsa, koncentrera sig och ta in information. Och nu hoppas skolan att metoden ska kunna hjälpa ännu fler elever framöver. Vad härligt, sånt där blir jag glad över. Jag hade också lite problem att läsa när jag var liten. Bokstäven hoppade fram och tillbaka, det är svårt att koncentrera mig. Nu på äldre dag går det bättre att läsa. Det är ju helt underbart sätt att bara få koppla av till. Det var kvällens glada nyhet. Är det så att du sitter på en glad nyhet från din lokala tidning eller någonting som har hänt där du bor? Skicka in den till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna ett presentkort från McDonald's. Så kan du bjuda familj och, eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Nu fortsätter sommaren på Mix Megapol.

0: Underbart somrig låt, och det passar ju väldigt bra när vi på Mix Megapol firar sommaren genom att köra 100% musik på svenska. Du ska få en sån här riktig klassiker alldeles strax som, ja, man behöver den flera gånger om dagen gärna när det kommer till just svensk musik.
1: Den svenska sommaren har startat, och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

har liksom tagit på oss rollen att se till att du har liksom sommarsoundtracket vad du än gör och vart du än befinner dig under sommaren här. Så står du och grillar, ja men har mixbjörpål på, sitter du på en klippa, samma där, är ute till sjöss, ja men likadant, sitter på en parkbänk, ja det går bra det också. Mix Megapol, vi kör 100% musik på svenska under hela sommaren. Här kommer New Kid.

0: Klockan är snart 8 här en tisdag kväll. Erik Myhlund heter jag som ser till att du får en somrig, härlig känsla i kroppen. Vi sjunger 100% på svenska.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hörrni, imorgon så blir det 14-19 grader i landet och det kan regna rätt så mycket på sina håll. I alla fall när du ska till jobbet och kanske när du ska ut och ta din lunch. Men sen på eftermiddag kväll så kan det spricka upp och bli väldigt solig avslutning på onsdagskvällen. Så att, så där har du vädret inför imorgon.

Ja, det finns så många vackra låtar som sjungs på svenska och så många otroligt duktiga artister. En som har sjungit väldigt mycket på engelska, det är ju artisten vi ska höra nu, Maja Ivarsson från The Sounds. Nu sjunger hon på svenska och jag kan säga att det här är helt underbart. Tack så mycket, Maja. Här kommer Världen kommer snurra ändå. På Mix Megapol.

Alla sjunger på svenska här på Mix Megapol under hela sommaren. Ska också svassa på och säga grattis till Börje och Birger. Det är ni som har namnsdag idag. Låter som ett riktigt radarpar. Börje och Birger, de ville man aldrig möta i bull. Det känns väl som så, eller hur? Nu, Darin.

0: Vi fortsätter leverera svensk sommar på det sättet vi kan allra bäst, nämligen via musiken, via soundtracket. Så kan du fortsätta fokusera på det du behöver göra här denna tisdagskväll.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Jonas Svensson tillsammans med Eva Dahlgren och låten Tro på varann. Vilken drömduett. Vi fortsätter ju leverera 100% musik på svenska under hela sommaren. Passar ju väldigt bra när man ska grilla lite eller man ska ta en glass medan man är ute och promenerar, eller man kanske har en liten fest där hemma. Ja, eller bara sitta och ta det lugnt i någon hammock någonstans i vårt avlånga, vackra land. Från en duett till ett band, och ja, det behöver inte någon större introduktion. De har släppt otroliga hits genom åren. Kent, det här är Kärleken väntar på Mix Megapol.

Ja, hur tänker du kring fotbollsmatcherna i herrarnas fotbolls-VM här nu? Första matchen på måndag, nu alltså 15 juni klockan 04.00. Jag kan säga att mitt lilla barn, hon vaknar vid 04.00. Så det känns som att hon i alla fall har ställt in sig för att se den första matchen av fotbolls-VM i alla fall.

0: Bolaget med deras senaste Det ligger något i luften. Välkommen till sommaren på Mix med Paul, där vi fortsätter leverera 100% musik på svenska. Vi fortsätter alldeles strax med en sån här riktig klassiker.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
2: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med, vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Klockan är passerat 9 här denna tisdagskväll den 9 juni. Erik Mjölund heter jag som har... Ja, men sitter och gungar med hela tiden. För det är så många låtar som jag inte har hört på så länge. Mycket nostalgi som växte liv nu när vi har switchat om till att sjunga på svenska. För det gör vi ju hela sommaren och vi fortsätter med Lena Philipsson.

Men sen att mästerskapet i hockeyfrilla har avgjorts i Köpenhamn. Tycker det är väldigt roligt. Hockeyfrilla, det är liksom, det var ju, jag har ju bilder på mig själv. Min mamma älskade att klippa mig med hockeyfrilla. Jag hade nog vunnit både en och två tävlingar. Är hockeyfrillan på väg tillbaka alltså? Får man spara ut lite nackhår? Får vi se om den håller sig kvar i höst när den väl har

0: Hanna Färm med hennes senaste Nära något så bra. Det är härligt med sommaren. Det första vårtecknet är ju faktiskt att Hanna Färm kommer med en ny låt. Och det är vi väldigt glada för här på Mix Megapol. Strax ska vi få lite mer klassiska låtar. Du har säkert en massa minnen till de här svenska låtarna från tidigare somrar. Så det är bara att haka på.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Börje och Birger, ni som har namnsdag i några timmar till, stort grattis säger vi på Mix Megapol, där vi levererar musik på svenska under hela sommaren. Sommaren på Mix Megapol har satt igång, det tycker vi är härligt. Molly Sandén och Victor Leksell, två giganter här i en låt, Lost and Found.

Det här är Mix Megapol och sommaren på Mix Megapol är äntligen här. Vi är liksom soundtracket till din vardag under sommaren. Oavsett om du sitter på klippare, ute på roadtrip eller bara sitter i en hammock och läser löser korsord. Har jag börjat göra, tycker jag är väldigt härligt. Nu kommer Darin.

0: enormt ikonisk låt ska du få alldeles strax, som verkligen hör sommaren till, då vi fortsätter sjunga på svenska.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga trynen.
1: Ja. Ja. För de luktar det sex.
3: Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol. Kom ni.

Ja, du är varmt välkommen till tisdagskvällen. Det är du och jag som är vaken nu när klockan har passerat 10. Och kanske sitter du med nattamackan. Kanske sitter du utomhus för att det är lite så vädret tillåter. Oavsett, du är varmt välkommen att ha oss på. Vi på Mix Megapol ser ju till att du har ett sommarsoundtrack. Vi sjunger på svenska. Nya låtar får du också. Från till exempel Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Kommer där.

är en ikonisk låt, ikonisk artist, Peter LeMarc, Little Willie John här på Mix Megapol. Det var ju otroligt kul när Danny Saucedo också switchade om till att sjunga på svenska, vilket betyder att vi på Mix Megapol ju kunde köra hans fantastiska låtar. Då vi på sommaren kör musik på svenska. Snacket på stan, en riktig sån här härlig låt som gör att i alla fall jag blir taggad på sommaren och allt härligt vi har.

0: Den perfekta mixen under sommaren, den sker ju på svenska, vilket betyder att vi får många härliga nostalgiska minnen som växer till liv tack vare den här låtskatten som våra svenska artister har stått för genom åren. Strax ska du få en sån här låt som jag tycker är topp 5 bästa, de här, du vet, allsångslåtarna. Kör man igång den här låten, oavsett liksom vart man är, om det är fest eller begravning, så börjar folk ändå sjunga.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

mig lycklig. Alltså nästa vecka, då är det dags för midsommar. Och ibland kan det bli lite stressigt. Det är alltid någon i gänget som vill ta på sig lite för mycket. Och sen blir det bara stress, stress, stress. En sak du som kanske ska fixa midsommarfesten, en sak du inte behöver tänka på, det är musiken. För den sköter vi på Mix Megapol. Här sjunger vi nämligen på svenska.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Sen sommar på Mix med Paul. Välkommen till denna tisdagskväll. Du och jag som är vaken. Jag ska också säga grattis till Börje och Birger. Och påminna att är du morgonpigg imorgon, så är det ju Gry och morgongänget som ser till att du får en bra start på lillördagen. Och Camilla Läckberg kommer på besök. Min kär-

0: Underbara Kerstin Ljungström, alltså med låten Saltvatten. Det är så härligt med sommaren att liksom ploppar upp nya framtida ikoniska låtar som folk kommer att skapa minnen till under sommaren 2026. Och vi fortsätter med en till sån låt alldeles strax.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med.

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol. Springer drottninggatan ner.

Prinsessa Madeleine fyller år imorgon. Kan det vara värt om du åker förbi Drottningholm om du ska dit? Kan du vinka och chansa på att Madeleine är hemma och hälsa på mamma och pappa? Gör hon väl när hon fyller år. Du är varmt välkommen till den sista timmen på detta dygn. 9 juni står det på almanackan. Min digitala almanacka ska vara tydlig med att säga. Vi säger grattis till Birger och Börje också som har namnsdag i några liten stund till i alla fall.

men riktigt härlig låt på svenska. Mitt hjärta, en rebell. Jag ska dra ner tempot lite grann och njuta av John Johansens raspiga röst, vilket många kvinnor och män på fall under tidigt 90-tal.

0: Hörru du kan fortsätta göra det du behöver göra här ikväll, så sköter jag musiken som under sommaren sker på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Alltså när jag var liten och hängde hemma som kompis så satt vi ofta och lyssnade på en viss låt. Och det var den här låten. Vi tyckte den var så otroligt cool. Och nu har jag inte hört den på väldigt, väldigt länge kan jag säga. Så jag får lite så här gåshud. Och det är det som är så kul med musik. Att den liksom väcker minnen. Som man liksom, att man ska inte komma på de här minnena själv. Gick runt i en cirkel och låtsades dansa till den här Iris Schultz, Fiskarna i haven. Och här kommer den. Då det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ja, nästa att Allsång på Skansen kanske inte skulle ha med den här introt. Jag vet inte, det kommer nog bli publikstorm. Klassisk låt. Hörrni, Erik Mylund, jag tackar för mig och lämnar över till nattens perfekta mix. Vi fortsätter såklart sjunga på svenska och 0600, då är de tillbaka igen.
1: Det är jordens rotationsdag.
2: Va?
1: Alltså att vi firar att jorden roterar. Ja, för att jorden inte är platt och sådana saker ändå ju. Att...
3: Just det. Snurra skulle ni kunna göra även om den var platt. Snurra
1: min jord. Ja, men då skulle vi trilla av.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Hem.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: you're a mean one, Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.